0: Sofia Wistam ska ju sadla om till DJ tydligen. Och i morse så fortsätter vi jakten på hennes nya coola DJ-namn. Det är en kille som heter Geberg som tycker du ska heta Soffidrop.
1: Soffidrop!
2: Soffidrop!
1: Den är bra.
2: Den tyckte jag var bäst hittills. Vi kan ju hålla den här tävlingen öppen ett tag till. Så in med förslag vet jag.
0: Imorgon kommer statsminister Ulf Kristersson på besök.
2: Har inte du och han en beef, Anis?
1: Jag och Uffe har mycket att reda ut och det ska vi göra imorgon.
0: Missa inte Energy Morgon från 06.
3: Energy Morgon presenteras

0: lyssna på Energy hela den här helgen. Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Be the morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Sofia Wistam ska ju sadla om till DJ tydligen. Och i morse så fortsätter vi jakten på hennes nya coola DJ-namn.
1: Det är en kille som heter Geberg som tycker du ska heta Soffi Drop.
2: Soffi Drop!
3: Soffi Drop!
2: Den är bra.
3: Den tycker jag var bäst hittills. Vi kan ju hålla den här tävlingen öppen ett tag till. Så in med förslag vet jag.
0: Imorgon kommer statsminister Ulf Kristersson på besök.
3: Har inte du och han en beef, Anis?
2: Jag och Uffe har mycket att reda ut och det ska vi göra imorgon.
0: Missa inte Energy Morgon från 06.
4: Energy Morgon presenteras av

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy. Lyssna på Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Alice Don Demina.
2: The only way to wake up.
3: Energy för mig på bra humör.
0: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: Axel.
1: Se på natthimlen ikväll.
2: Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen.
0: Du lyssnar på Energy.

0: som gör dig glad.
1: De spelar musik som gör en glad.
2: Here's my key. Philosophy. A freak like me just needs infinity.

0: lyssna på Energy hela den här helgen. Energy, musik som gör dig glad. Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: låtar som trendar. Fresh new music på Energy.
1: All right, hey.
2: Hej, det här är Tjuvjakt.
3: Du lyssnar på Energy.
4: Nu är du stammis i min hjärna.

0: Wake up! When I wake up next to you. Energy morgon, gör din morgon roligare. Wake
1: up! Om himlen finns och du dog imorgon.
2: Nej.
1: Skulle du bli insläppt?
3: Nej, men alltså jag har ju då gjort Sofias änglar i 12 år. Alltså jag har hjälpt så många familjer. Mm. Och jag är en snäll människa, så jag tror jag kommer in.
2: Tror du Gud tittar på Sofias änglar?
0: Energy morgon, gör din morgon roligare.

things that I've got. Det här är Energy Morgon, kul att du lyssnar. I need these beautiful things that I've got. Det här är Energy Morgon.

0: Ja.
1: Ja. Och den rätta textraden som då Freja vill att vi ska syna med denna banger, det är: alla får vara med, alla måste få vara med. Men det låter tydligen som att ni då, ni tre grabbar, sjunger alla får bonger.
0: Alla bonger. Så här, på många av mina egna låtar har jag en tendens av att höra felhörningar som jag sen går och nynnar på. Typ jag gjorde en låt som heter Mina bränder, och då låter det som någon som kan säga bleka mina tänder. Mm. Och så går jag, det är bara du som kan bleka mina tänder. Så, men det här har jag inte hört. Att alla får bonge.
1: Alla får bonge, alla måste få bonge.
0: Måste.
1: Alltså, först alla får bonge, sen alla måste få bonge.
2: Okej,
1: okay, ska vi lyssna innan
2: vi gör det? Ja, nu vill jag höra det här.

0: alla måste få gånger.
1: Det var inte min del i låten, vill jag vara väldigt tydlig och säga.
2: Det var det inte, men det var din idé.
1: Det var min idé, eller framförallt har jag bånge.
2: Ja, så är det.
0: Alla måste få bånge.
1: Jättekul för hörning.
2: Ja, verkligen.
1: Det var kvalitet.
2: Ja, men eller hur?
1: Vad hette hon som...
2: Hon heter Freja.
1: Freja. Mer bånge till Freja.
2: Det får stå för Anders Don Demina.
1: Nej, Samir och Victor.
2: Ja, verkligen.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Bäst avklipp. Och du ska få höra låten när vi ägnar oss åt 1000 kronors skrattet. Du skickar in ditt roliga skämt via ett röstmeddelande på vårt Instagram. Och är det riktigt roligt kan du bli belönad med 1000 spänn. Vi har 4 skämt här jag tänkte att vi skulle skratta åt.
1: Okay. Ja.
0: Ska vi börja direkt?
1: Ja. Ja.
0: Ulrika, kör.
2: Ja, hej, Ulrika heter jag. Här kommer min historia.
3: Kör vi.
2: Jag har hört att Feskekörka skulle starta hotell. För 10 lax så får du all inclusive.
0: Oj, oj, oj.
4: Det var kul.
1: Det var kul, jag håller med.
4: Vet du varför det var kul? För jag trodde det var klart vid 10 lax. Och så kommer de med en all inclusive. Jätteroligt skämt. Bra jävla jobbat Ulrika eller vad hon heter.
0: Fan, nu gick vi ut för starkt.
4: Feskekörka.
0: Men bra, vilken start. Sara då, vi ser vad hon kommer.
4: Kör.
5: Hej, Sara från Falun.
4: Tjena Sara.
5: Vet du vad skillnaden på en snigel och en BMW är? I en BMW sitter slemmet på insidan.
0: Nej. Också bra.
4: Ja, det är bra. Också sant.
1: Slemmet på insidan.
4: Okej. Okay.
0: Nej. Ja, vi kör en till direkt. Ja. Vilken jäkla
1: alltså, alla har steppat upp.
4: Hög nivå idag.
0: Vi ser vad Thomas har kommit.
6: Tjena, Thomas Westlund med ett litet skämt.
4: Tjena Thomas.
6: Vet ni varför bajskorven gick till polisen?
4: Nej.
6: Han hade blivit utpressad. Vadå?
4: Det är så kul.
1: Sitter det här i oss eller vi tycker alla är jätteroliga?
0: Det är bara att vi är på sånt humör. Du skulle kunna säga
1: fast
0: vad som
1: jag måste
0: är.
1: Säga att de här
4: vet
1: är bra.
4: Vet du vad det är? Feskekyrkan öppnade dörren.
0: Så är det.
4: Och visade, hon gick så de andra kan springa. Då, brukar jag säga.
0: Kristoffer med ett skämt som har med Anis Don Demina att göra.
4: Okay.
7: God morgon alla glada. Kristoffer här. Här tjena. Kommer mitt skämt.
4: Tjena.
7: Vad är Anis alter egos namn när han jobbar som transa på den lokala BDSM-klubben som har lite mer extra inriktning på rumpor?
4: Jag vet vart det är.
7: Anus, din domina.
4: Jag tror jag skulle säga Anus Don Vagina. Den har jag hört.
1: Don, din domina. Domina. Ja, det är jag som bestämmer över dig.
4: Aha.
1: Den dominanta.
0: Blev du kränkt?
4: Ja, han vinner inte.
0: Han vinner inte.
4: Jag vill bara säga, lämna mitt anus i fred. Inte du eller någon annan är välkommen där.
0: Ja, det var ju trist att vi slutade på Kristoffer. Ja. Men vi gör så här.
2: Jag har hört att Feskekörka skulle starta hotell. För 10 lax så får du all inclusive.
0: Det var kul en andra gång
4: också.
0: Det
4: är kul att säga all inclusive.
1: All inclusive.
4: Bra, ja, hon vann.
0: Hon vann. Men hon har inte vunnit med än. Utan hon vann på mitt hjärta. Hon ligger bra till.
4: Ligger bra.
0: För 1000 spänn.

0: kommer närmare. Men på Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy.

0: Energimorgon gör din morgon roligare.
1: Minns du första gången du stod på en scen?
2: Det här var år 2000. Det har precis varit Melodifestival. Vinnaren, Roger Pontare, när vindarna viskar mitt namn. Oh. Jag gick i Blockstenskolan. Väldigt mycket invandrare. Han är sånt fina.
3: Med hade du lite Roger Pontare-kläder?
2: Fullskalig fjäderutstyrsel. För turkiska och somaliska familjer. Jag ska försvara mitt land.
3: God.
2: Min mamma berättade det här. Hon bara, där och då så var det bara gulligt. Men man tänker på det efterhand så är det lite spes.
0: Energy morgon. Gör din morgon roligare.

0: Tidig morgon, Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Hoppas du har en rolig morgon. Kanske morgonens virala klipp kan hjälpa på traven. För att vi gör ju det varje morgon, så lyssnar vi in en viral succé. För visst älskar man ett skrattanfall i tv.
1: Ja.
0: Alltså det är min favorit, tror jag, bland viralisar.
1: Nej, men det smittar ju. Man sitter ju hemma då framför tvn och skrattar lika mycket.
0: Och det finns ju saker som nyhetsreportrar absolut inte ska skratta till och om. Och vi ska få ett exempel på det nu. När Aktuellt-duon Jon Nilsson och Nike Nylander, SVT, skulle göra övergången från ett inslag om sex leksaker i Kina till det indiska köttförbudet, ja, då blev det för mycket.
2: Det vanligaste innehållet i de här, det är vibratorer för kvinnor och en vätska eller salva som lovar att göra det manliga könsorganet hårdare vid erektion. Det är de riktigt stora produkterna.
3: Vi lämnar lagret i Kina och vi ska till Indien, där myndigheterna har beslutat att förbjuda slakt och försäljning av kokött i en av landets västliga provinser.
4: Ja, det här beslutet kritiseras.
3: Beslutet kritiseras och häcklas nu, precis som flera andra beslut av de indiska myndigheterna som de har fattat de senaste åren.
5: Jag undrar vad det är som sätter igång skratt.
0: Ja. Jag vet vad jag tror det kan vara. Hur den här reporten säger ordet erektion.
2: Vid erektion.
1: Vet du vad jag också tror? Jag tror att de har liksom innan pratat om det här. Hur ska jag liksom fixa det här? Hur ska jag kunna läsa det här utan att börja skratta? Ja, och så gör han det och då börjar de andra skratta istället.
0: Det känns så högstadigt för två liksom inom nyheterna att skratta åt sexgrejer.
6: Jag tänker också när man pratar om sexleksaker i sändning, då går man ju lite på äggskal. Alltså att man, så här, är lite, jag menar, man är lite försiktig. Mm-hmm. Och att så gå från det, från slakteriförbudet i Indien, det är liksom en kontrast. Med det.
0: Men hör hur mannen här, han har skrattat liksom, det är så nära hela tiden att sippra ut.
3: Indien, där myndigheterna har beslutat att förbjuda slakt och försäljning av kokött i en av landets västliga provinser.
4: Det här beslutet kritiseras.
0: Man älskar ju också att se när nyhetspersoner blir mänskliga, mm-hmm, och inte bara nyhetspersoner, när de spricker eller när de säger något personligt.
1: Det finns ett ord för det, bjud-tv. Alltså som vi i tv-världen, det är, alltså om man, du vet, ramlar, stakar sig eller gör bort sig, då blir det bjud-tv. Då får man ju en mänsklig touch. Det gillar folk.

0: this all night. God morgon, Energy morgon i din radio. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Det blir skrattfest nu när vi lyssnar in ett bäst avklipp när vi ägnar oss åt klockren kommentar. Vi har timmat ihop med Instagram-kontot klockren kommentar och erbjuder dig de absolut roligaste kommentarerna som kommentarsfält har skådat. Ja, vi börjar direkt på, jag tror att det här är Facebookgruppen Jerry gillar.
1: Mm-hmm.
0: Jag vet inte vad det är, men det ser ut som en härlig grupp.
2: Låter kul.
1: Jerry gillar.
0: Och där är det någon som ställer en väldigt relevant fråga. Varför finns det så mycket julmusik men ingen påskmusik? Jag kan inte komma på någon låt om påsken, skriver en person här.
1: Rimlig fråga.
0: Ja. Magnus Örn tror sig veta svaret. Nej, men han skriver så här: påsken handlar ju om lidande. Det är därför vi har Håkan Hellström. Klockrent.
1: Undrar också när Mariah Carey gör All I want for Easter is you.
0: Ja, hörrni, vi går till Uddevalla och kollar in Facebookgruppen Uddevalla aktuella händelser. Stormen Dave drog över landet här för ett tag sedan.
3: Okay.
0: Och Stormen Dave, han ger och antar, kan man säga. Bara väldigt märkligt. Ni ser en bild här.
3: Ja.
0: Då är det ett par röda trosor.
3: Ja, string och allt.
0: Ja, som ligger på någon slags utedyna.
1: Ja.
0: Det står det så här: ägaren till dessa röda trosor efterlyses. Hittades på min altan efter Stormen Dave. Och han fortsätter: Stormen Dave levererade mer än bara vind. Dessa röda trosor landade på min altan och söker nu sin ägare. Det är en specifik modell. Om det är dina, skicka ett DM och berätta lite mer om modellen så du kan hämta upp dem i Uddevalla. Alltså, det finns en fråga
1: kan
0: här.
1: Kan det vara att den här hen har vänsterprasslat.
3: Mm-hmm.
1: Och så har kärringen kommit hem och bara: vad är det för jävla tros på balkongen? Nej, nej, nej, det var Stormen Dave.
3: 100% att det är så.
0: Något lurt är
3: det. Man försöker liksom friskriva sig nu.
0: Vi tar en till i Facebookgruppen Bortskänkes i Österbybruk med omnejd.
3: Okay.
0: Det finns så jävla många grupper.
3: Det här kan man få något gratis.
1: Undrar hur var det vad de skänker bort?
0: Ja, det ska jag berätta för dig. En kvinna som heter Ronja söker tomma vinflaskor med kork om någon skulle ha dem liggandes.
3: Jaha, hon vill ha något.
0: Ja, hon vill ha någonting. Tomma vinflaskor. Då kommer en dam som heter Cirku in och skriver: jag söker fulla om någon har dem liggandes.
1: Det är kul.
0: Ja, det är kul. Klockan kommentar. Ja, fick vi skratta den här morgonen också?
1: Ja, det tackar vi för.
0: Vad härligt.

0: God morgon. Onsdag 27 maj har vi jobbat med idag. Och det är inte varje dag man har statsministern på besök. Men idag är just en sådan dag. Ulf Kristersson kommer hit till studion. Och vi ska efter klockan 7 göra en felhörning med Ulf med hans favoritband Kent. Och sen ska vi blindranka politiker också. Eller Ulf ska få göra det. Så det här är verkligen en speciell morgon. Så häng med hela vägen. Energy Morgon heter vi. Men vi ska börja som vanligt med nyheter.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Blandat väder under dagen med mestadels uppehåll och sol. Medan man i norra Sverige kan få lokalt regn och cirka 10-20 plusgrader.
3: Good morning. Energy Morgon. Gör din morgon.

0: Han är, du vet, giddrar med polisen och bara, jag kom in, ja, fan, det är klart. De bara, men du ska med till stationen. Han bara, ja, stationen. Och så bara låter han till stationen.
1: Energy Morgon, gör din morgon roligare.

0: Klockan närmar sig 17:15 den onsdag morgon. God morgon, god morgon. Energy morgon, lyssnar du på? Och vi är på jakt just nu. Eller framförallt Sofia Wistam är på jakt efter ett DJ-namn. Hon fick den lite otippade frågan av Liseberg att gigga där helt enkelt när hennes son Kid Eriksson i Tjuvjakt skulle spela. De behövde ett för DJ och frågade Sofia Wistam. Men vad ska hon ha för DJ-namn? Skicka ett DM via vårt Instagram med ditt förslag så kan du vinna två biljetter till just Liseberg. Och ja, förslagen trillar in. Jag ska faktiskt börja starkt, jag tyckte den här var bra. Det är en kille som heter Geberg som tycker du ska heta Soffy Drop.
1: Soffy Drop!
2: Soffy Drop!
1: Den är bra.
2: Den är ju skitbra.
1: Den är Soffy bra. Drop. Då måste du spela bara Drop, massa house.
2: Ja.
0: Den är bra.
2: Den är bra.
1: Den är inte dum.
0: Vi har också en kille som heter Alex som tycker du ska heta DJ Swisham.
2: Swisham.
0: Du brukar säga att du swishar mycket och visst.
2: Ja.
1: Nej.
0: Samma Alex vill DJ Sofia Wristband.
1: Wristband.
0: Wristband. Ja. Wristband. Jag vet inte.
1: Wristam.
2: Men är det inte så här, nej, men jag tänker så här att på konserter då får man ju ibland så här
1: armband.
2: Men också ibland har ju DJs blinkande såna, eller?
1: Nej,
2: det har man inte.
1: Det är ingen DJ som, kanske DJ Johnny som spelar på PAB:s personalfest.
0: Eller DJ Wristband. Vi har också en Malin som tycker du ska heta Turbo Wistam.
2: Turbo Wistam.
0: Det låter lite gulligt.
2: Ja, för sig, ja. Men då blir det ju liksom lite töntigt och då blir jag ännu tönt. Jag är redan tönt. Jag måste liksom ha ett tufft namn, känner jag.
0: Här har vi Tindra. DJ S-Wave.
2: Nej, okay.
0: Vi kommer aldrig se
2: nej. DJ. Det är kanske ni som ska ta det här beslutet, inte jag.
0: Noche, tycker du ska heta DJ Mama?
1: DJ Mama.
2: Ja, men det var ändå då blir det liksom, aha, mamma vadå? Jo, kids mamma, för tjuvjakt.
0: Men, okej, vi kan väl avsluta med en här som jag tyckte var, hade något, Sara, DJ Tits Out.
2: Tits Out. Ja. Det känns lite ungdomligt.
1: Kommer ju med viss förväntan.
2: Ja,
0: det har du rätt.
2: Ja, men det första var
1: Soffy Drop.
2: Soffy Drop alltså. Den tyckte jag var bäst hittills. Vi kan ju hålla den här tävlingen öppen ett tag till. Så in med förslag, vet jag.

0: morgon, Basse.
1: Sofia Wistam, Anis, Don Demina. Och det är dags för felhörningsfavoriten. Två saker tar jag med mig av den här felhörningen vi ska lyssna in. Det var att vi måste ha spelat in den här när det var förkylningstid. Jag tycker att alla i studion låter väldigt förkylda. Det var nummer ett. Och nummer två var att det här är en av de absolut roligaste felhörningarna vi någonsin gjort.
0: Men nu ska vi syna Lukas Anderssons felhörning. För han har då hört av sig och vill att vi ska syna The Commitments. Mm-hmm. Kommer ni ihåg dem?
2: Nej.
0: 90-talsband, även en film The Commitments som man då var med i, var väldigt, väldigt stora back in the
3: days. Vad hette filmen?
0: Den hette The Commitments.
2: Jaha. Vad är deras största låt?
0: Mr. Pitiful, som vi ska lyssna in just nu.
2: Okej. Okay.
0: Hoppas att det är den största, för det är den jag känner till. Men i den här då, Mr. Pitiful, så finns det en textrad i början som är så här: They call me Mr. Pitiful. Men det låter då som att de sjunger på svenska.
2: Jaha. Mm-hmm.
0: Och sjunger: de kommer med sopbilen full.
2: Oj.
0: Ni kollar så där skeptiskt på mig som att det finns ingen chans i världen att det låter så.
3: Sopbilen full.
0: Det kommer med sopbilen full. Ska vi höra om vi hör det?
3: Ja.
0: Det här är bra.
2: Hej, svänge.
0: Det kommer med sopbilen full.
2: Det kommer med sopbilen full. Vad var det han sjöng egentligen?
0: They call me Mr. Pitiful.
2: Nej.
0: Nej.
2: Det här är Lasse Stefans som sjunger om sopbilen. Oj. They call me Mr. Pitiful. Jag kan verkligen se det här alltså live hos Carina Bergfeldt.
3: Ja.
2: Lennart som är såhär, ny hit.
3: Ja, tagit The Commitments i Lennarts version. Ja.
0: Men om vi då ska bestämma om det var en bra felhörning eller inte, det är väl ingen snack.
3: Nej, det är
2: en bra.
0: De kommer med sop i en full. Tack så mycket, Lukas Andersson, för en rolig felhörning.
4: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: Fredrikstam och Anis Don är mina halv sju onsdag morgon. Anis och Sofia på väg in i studion och de får inte vara sena idag. Ramla in någon gång här strax efter sju. För att idag, ja det är lite sådär att man får vara på hugget. För vi får nämligen besök av Sveriges statsminister idag. Det är inte varje morgon som Ulf Kristersson tittar förbi Energy morgon. Men idag är just en sådan och vi ska bland annat få göra en felhörning med Ulf med hans favoritband Kent. Och senare in i programmet också såklart ska han, som alla andra politiker som har kommit hit. Vi får ju alla partiledare från de sju riksdagspartierna på besök och han ska då få blindranka andra politiker. Så att det här blir verkligen en supermorgon. Alldeles strax, ja då blir det morgonens virala klipp och sen tävling också i succén Kvitt eller dubbelt.
1: Energy startar upp sommaren redan nu. Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarlåtarna. Lyssna på Energy.

0: God morgon, Energy Morgon lyssnar du på och nu är det dags för nyheter.
1: God morgon. Iran fördömer USAs attacker, de första sedan vapenvilan den 8 april, men avbryter inte fredsförhandlingarna. Det rapporterar flera medier. Irans chefsförhandlare återvände till Teheran från medlemslandet Qatar sent på tisdagen efter 2 dagars samtal. En källa uppger för den halvstatliga nyhetsbyrån Tasnim att förhandlingarna gick bra och ledde till framsteg enligt Financial Times. I Storbritannien har parlamentet gått vidare med ett historiskt beslut om att gradvis förbjuda framtida generationer från att köpa cigaretter. Målet är att skapa ett helt rökfritt samhälle inom några decennier. Beslutet beskrivs som ett av de mest långtgående tobaksförbuden i världen. I Stockholm och Uppsala skapade ett snabbt oväder under gårdagens stora problem. Träd föll över vägar och båtar välte när kraftiga vindar drog fram över delar av Mälardalen. Räddningstjänsten fick rycka ut på ett stort antal larm under eftermiddagen. Och Tre Kronor är klara för kvartsfinal i hockey-VM efter en dramatisk seger mot Slovakien med 4-2. Sverige var pressat inför matchen och behövde vinna under ordinarie tid för att hålla VM-drömmen vid liv. Efter en svag start lyckades laget vända matchen och nu väntar Schweiz i kvartsfinalen i Zürich. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Blandat väder under dagen med mestadels uppehåll och sol, medan man i norra Sverige kan få lokalt regn och cirka 10-20 plusgrader.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.
4: När jag var ung, då fanns det när man kunde gå på bio gnuggisar. Man fick med sig ett sånt gnuggisark. Så gnuggade man och så doftade det som man såg på filmen.
5: Jag hade velat göra det där när man scrollar på matlagning på TikTok.
4: Och smak, addera det. Om man kunde titta på Hela Sverige bakar och samtidigt på smaka på de här kladdkakan och grejer.
5: Titta på porr.
3: Energymorgon gör din morgon roligare.

0: Despacito.
1: Energymorgon. Ni chockade mig, Sofia och Anis.
2: Vadå?
1: Va? Delar ni vattenkaraff här i
2: studion? Så jobbar vi. Vi har blivit så nära nu, va?
1: Ja. Vi har fler karaffer om någon vill äta, ja, men ni är alltså samma.
3: Jag, så här, för de som inte vet, jag vill bli bättre på att dricka vatten. Så ja, när jag kommer in här i studion så tar jag in en karaff och så dricker jag rätt ur karaffen.
2: Mm. Och jag tänker att jag behöver inget vatten. Men när han sitter där och klunkar så blir jag sugen.
3: Men jag sopar i mig 2 liter under en sändning. Det är perfekt.
1: Får jag också smak eller bara?
3: Nej, fan, du,
2: nej, det är vi sen. 2.
1: Okay. Ska vi lära känna denna dag?
2: Mm-hmm.
1: Onsdag 27 maj. Beda och Blenda har namnsdag idag.
3: Vem fan heter Beda? Har ni någonsin träffat någon som heter Beda?
1: Nej. Känns som ett gammal damnamn. Men grattis.
2: Gammal damnamn.
1: För då är det då? Ja, då delar du födelsedag med bland annat Johan Elmander, fotbollsspelare. 45. Jamie Oliver, nakna kocken.
3: Ja.
1: 51 idag. Grattis.
2: Alltså, jag var naken. Helnaken.
1: Jag fattar inte vad det där var heller. Han var ju aldrig det. Det är säkert någon som tycker att vi är dumma nu, men det var ju aldrig hans grej att
3: men jag
1: han
3: kan
1: naken.
3: Tänka mig att det är någon som har liksom förkläde och inget under.
1: Fast han var han det.
3: Det är ett ordskämt. Jamie Oliver har ett program eller koncept på engelska som heter The Naked Chef. Naked syftar inte på att han lagar mat naken, utan att maten är avskalad och enkel. Alltså utan krångel, avancerad teknik eller fina restauranger.
2: Vilket lureri.
3: På svenska blev det nakna kocken, varför det låter mer bokstavligt.
1: Då har vi lärt oss det. Morgonens ljud, ska vi lyssna in det? Varje morgon så lyssnar vi in ett ljud som förknippas med dagens datum. Vi ska tillbaka till 1987 och lyssna in låten som tog över första platsen på många listor i hela världen. Vem är det?
2: Whitney Houston,
1: ja, bra låt, I wanna dance with somebody.
2: Många som ville dansa med henne då.
1: Morgonens anledning att fira hoppar vi till. Och idag är det ostens dag.
2: Love it.
3: Älskar ost i alla dess former. Förutom sån här pruttost.
1: Alltså, du menar mögelost?
3: Ja, det är riktigt äckligt.
2: Nej, det är gott också.
1: Vi bara fortsätter. Muffindagen är idag också.
2: Nej, min. Det blir lite som sockerkaka. Det blir för torrt.
1: Flipfloppens dag är idag också.
3: Jag älskar när tjejer har flipflop på sig. Mm. Det är väldigt trendigt just nu. Tjejer som har flipflop.
1: Vad är det som är så hett
3: med det? Jag tycker att det är jeans och flipflop. Sexigt.
1: Okay. Solkrämets dag är idag också.
3: Ja, det är bra att smörja in sig.
1: Och också vindruvans dag idag. Det är mycket vi kan fira idag. Ska vi ta morgonens virala klipp då?
3: Med glädje.
1: Bra. Tänkte så här idag faktiskt. För vi får ju lite senare i showen strax efter klockan 7 besök av Ulf Kristersson, vår statsminister. Jag har ett roligt viralt klipp när en reporter ska då säga namnet Ulf Kristersson, men hon, jag vet inte vad som händer, men hon säger något helt annat och det blir väldigt, väldigt viktigt. Du ska få höra själv alldeles strax på Energy Morning.

0: Energy morgon, inte vilken morgon som helst. Sveriges statsminister kommer hit strax efter klockan 7, Ulf Kristersson. Och därför tänkte jag nu i morgonens virala klipp att vi ska få ett klipp med Ulf Kristersson-tema. Väldigt roligt idag, för jag älskar också nyhetsbloopers. Mm. Och TV4, nyheterna, skulle lämna över till en reporter på plats. Det var nog fredsmöte, det var några månader sedan nu. Och Ulf Kristersson var på plats också. Och då skulle just den här reportern nämna Ulf Kristerssons namn. Men det hon säger är Milf Kristersson.
1: Milf Kristersson?
2: Ja. Skulle det vara Dilf då möjligtvis?
0: Jag vet inte.
1: Eller Milf.
0: Men hon vill kalla Ulf Kristersson statsminister för Milf Kristersson.
3: Jennifer Patersson finns nu med oss från Paris. Jennifer, vad vet vi inför dagens möte?
4: Ja, men det här är ju en fortsättning då på måndagens första krismöte. Och förutom Milf Kristersson som förväntas delta.
2: Var kom det ifrån?
1: Ja. Det var liksom inte på väg någonstans.
2: Nej, det var
1: Milf. Det var som att hon hade förlorat ett vad.
2: Ja, du måste få in Milf Kristersson. Ja, du får 1000 spänn.
4: Milf Kristersson.
1: Det är liksom inte så nära.
0: Nej, det
1: jag har hört vissa som är så här, Olof Kristersson. Mm. Och lite sånt. Men Milf.
2: Eller, du vet.
1: Däremot har han en Dilfs vader.
0: Ja.
1: Så det ska han ha, Milf Kristersson.
4: Milf Kristersson.
1: Det är väldigt roligt.
0: Tack.
2: Jag skulle just gärna vilja höra hennes förklaring på det här.
1: Mm. Verkligen.
2: Jag skulle gärna vilja ringa upp henne, reporten, och bara höra vad hon tänkte. Ja.
1: Jag vill ringa Milf Kristersson, det kanske bara jag.
0: Annie, Sofia och förstås hela svenska folket, låt mig informera er om att vi ska tävla alldeles strax i Kvitt eller Dubbelt, vår nya succémusiktävling. Väldigt, väldigt uppskattad. Vi kör om några minuter här på Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Basse, Sofia Wistam, Anis Donde, Mina. Vi ska tävla igen, gänget.
1: Jaha.
0: Kvitt eller dubbelt?
2: Kvitt eller dubbelt presenteras av Leo Vegas. Ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
1: Och vem är våran gambler idag då?
0: Jo, men det är då Elin från Hässleholm. Och här gäller för Elin från Hässleholm att då höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten är 5 sekunder, klarar man den vinner man 100 kronor. Sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund. Kortare.
1: Alltså 4 sekunder. Och om Elin klarar 4, 3, 2 och 1 sekundan, då finner hon 1600 spänn.
0: God morgon Elin.
3: God morgon.
4: God morgon.
1: Ni vet Björn Gustafsson i parlamentet. När han säger Elin, everybody love Elin. Ni kanske inte vet vad jag pratar om.
3: Nej,
1: det vet jag i alla fall. Och det är det enda jag tänker på när jag hör namnet Elin. Tack för mig.
0: Tack för dig. Ska vi köra 5 sekundan?
3: Vi kör. Nej, ingen aning.
0: Ah, men den där kan du. En svensk popstjärna.
1: Har ett namn som funkar för både killar och tjejer.
3: Robin.
1: Ja! Nu var du väldigt snäll. Nu får vi sluta vara så här snälla.
0: Alla får en.
1: På 5 sekunder får man hjälp. Nu är du on your own. Honeymoon is over.
3: Det förtjänar jag.
4: Som Robin skulle sjungit. Dancing, nu dansar du för dig själv.
1: Honeymoon is over.
0: Här kommer 4 sekunder. Lycka till.
3: Det är Justin.
1: Justin!
4: Bra! 200 kronor dina. Kvitt eller dubbelt?
3: Jag kör.
1: Ja då.
0: Då kommer 3 sekunder. Vem är det här?
3: Christina Aguilera.
1: Christina Aguilera!
0: Nu har vi farten uppe.
4: 400 kronor dina. Kvitt eller dubbelt?
3: Kör.
1: Ja då.
0: Då kommer 2 sekunder. Oh, en klassiker. Här har en bra låt och din
3: partner Mange Schmidt.
1: Mange Schmidt!
4: Oj, oj, oj, nu gick det fort.
1: Häromdagen fyllde den där låten 20 år.
4: Oj, 800 kronor är nu dina. Ska du stanna 1 sekund? Ja, det är väldigt kort.
3: Det är bara till fortsätta.
1: Det har du helt rätt.
4: Okej, allt eller inget här nu.
0: Okej.
3: Ja.
0: För 1600 kronor, 1 sekund.
3: Ingen aning.
4: Den här har man dansat till.
0: 3, 2, 1.
4: Åh, vad synd.
1: Det är också ett Justin Timberlake.
0: Ja.
3: Ja, men ni kan inte köra samma 2 gånger.
0: Ja, men det blev så.
1: Men bra kämpat i alla fall.
4: Verkligen.
3: Ja, tack.
0: Ja. Du får försöka någon annan morgon. Tack så jättemycket.
1: Ha det bra.
3: Tack.
4: Hej, hej.
1: Det, nu sitter det någon och lyssnar och bara, fan, jag hade klarat var allihopa de där. Hör av er till oss på @energymorgon och var med. Och så får vi se om det är så lätt som du tror.
0: Verkligen. Det här är ju Energy Morgon. God morgon, god morgon.
1: God morgon.

0: härligt imorgon. Sofia Anis, ska ni se ut så där?
1: Jag är ju fan klätt uppe.
0: Ni är jättefina, men vi får ju fin
2: sak. Jag har trasig jeansjacka.
0: Ska man ha det verkligen? Vi ska nämligen få Ulf Kristersson, statsministern, på besök. Tror ni i radio för 20 år sedan att man kunde komma i en trasig jeansjacka till statsministern?
1: Nej. Men jag, det skiter det. Jag har gjort armhävningar, stretchat. Jag och Uffa har inte annat att prata om.
0: Ni har ju en beef, vad är det handlar om?
1: Nej, men det handlar om, jag brukar ju hoppa hopprep på internet. Jättekonstig mening när jag hörde mig själv säga det. Men det är en del av mitt jobb. Jag har ju burit på ganska mycket vikt i mina dagar och har därför utvecklat väldigt bastanta muskulösa vader, vilket jag får väldigt mycket kommentarer om. Men det är också många som bara, men Uffe har bättre, eller säger Uffe har ingenting på dig. Nej, men så kontenten är att jag och Uffe, vi har lite beef, men det ska också bli spännande att se en short king komma in i studion.
0: Ja, och det är så att vi på Energy Morgon får besök av alla 7 partiledare som sitter i riksdagen, och som sagt Ulf Kristersson i studion alldeles strax, och då ska vi bland annat göra en felhörning med hans favoritgrupp Kent. Så det är kul. Och sen ska han också få blindranka andra politiker senare i programmet. Så, idag går man ingenstans.
2: Nej.

0: Vi välkomnar Sveriges statsminister Ulf Kristersson in i Energy Morgon-studion alldeles strax. Men först, nyheter.
1: God morgon. Iran fördömer USAs attacker, de första sedan vapenvilan den 8 april, men avbryter inte fredsförhandlingarna. Det rapporterar flera medier. Irans chefsförhandlare återvände till Teheran från medlemslandet Qatar sent på tisdagen efter 2 dagars samtal. En källa uppger för den halvstatliga nyhetsbyrån Tasnim att förhandlingarna gick bra och ledde till framsteg enligt Financial Times. I Storbritannien har parlamentet gått vidare med ett historiskt beslut om att gradvis förbjuda framtida generationer från att köpa cigaretter. Målet är att skapa ett helt rökfritt samhälle inom några decennier. Beslutet beskrivs som ett av de mest långtgående tobaksförbuden i världen. I Stockholm och Uppsala skapade ett snabbt oväder under gårdagens stora problem. Träd föll över vägar och båtar välte när kraftiga vindar drog fram över delar av Mälardalen. Räddningstjänsten fick rycka ut på ett stort antal larm under eftermiddagen. Och Tre Kronor är klara för kvartsfinal i hockey-VM efter en dramatisk seger mot Slovakien med 4-2. Sverige var pressat inför matchen och behövde vinna under ordinarie tid för att hålla VM-drömmen vid liv. Efter en svag start lyckades laget vända matchen och nu väntar Schweiz i kvartsfinalen i Zürich. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Hindersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Blandat väder under dagen med mestadels uppehåll och sol, medan man i norra Sverige kan få lokalt regn och cirka 10-20 plusgrader.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.
4: Nu är jag liksom helt uppslukad av en bok. De fenomenala fruntimmerna på Grand Hotel.
5: Hej, det handlar om Sofia, Pernilla Wahlgren, Sanna Nilsen, Charlotte Perrelli och Lina Hed.
4: Ja, men kanske om det hade utspelat sig nu.
6: Det blir sånt jävla hopp, för min senaste bok var verkligen Bärts bekännelse.
3: Energimorgon gör din morgon roligare.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina. Vet du vad jag älskar med det här programmet?
1: Berätta.
0: Bredden. Jag hade Sean Banan i studio här för ett tag sedan. Men idag har vi Sveriges statsminister här. Moderaternas partiledare Ulf Kristersson.
2: Som luktar väldigt gott. Jag känner det att det är...
3: Nyduschad.
2: Nyduschad.
1: Bara för oss.
0: Ja, men det här är stort. Hur är läget, Ulf?
3: Ja, men det är bra. Bra.
0: Du Ulf, vi har väldigt mycket med dig, väldigt mycket skoj att ta i tag i denna morgon. Men vi ska börja med något som vi gör med alla gäster och som vi gör med alla politiker som kommer att gästa också. Och det kallas för felhörningen. Mm. Har du hört talas om den?
3: Jag har hört talas om det, men jag har inte liksom lyssnat riktigt på det.
0: Nej, då ska jag berätta. Mm. Det är våra lyssnare som skickar in låtar och artister och grupper som de har hört någonting, som de har trott det var någonting, men sen har det visat sig att det var något annat. Väldigt populärt har det blivit. Och vi frågade din stab då, vad lyssnar Ulf Kristersson på för musik? Och då fick vi till svar Kent.
3: Det händer, ja.
0: Men jag menar att jag läste tidigare också att du är en Kent.
3: Om jag har följt dem sedan 95.
0: Och därför tänkte vi, då tar vi en Kent-klassiker här som vi ska syna tillsammans. Det är Lina Nilsson som har skickat in det här förslaget och det är på deras musik Nonstop. För att det finns en textrad som går så här då. Du är som jag när du dansar. Känner du till det?
3: Absolut.
0: Nu sjöng jag för statsministern.
4: Du sjöng också för första gången. Det var en låt som passade din ton.
3: Jag kände nästan igen låten.
0: Men det låter enligt Lina då som att Kent sjunger du sa miau när du dansar. Alltså som katten.
2: Det här blir svårt för man har lyssnat så mycket på den låten. Kan man verkligen höra det här?
0: Vad tror du, Ulf? Är du skeptisk eller tror du att vi kan höra du sa miau?
3: Jag har lyssnat på den låten 1000 gånger, live och på digitalt och på vinyl, men jag har aldrig tänkt på miau.
0: Nej, då kör vi det.
3: Ja.
0: Här.
4: Jag hör miau!
0: Kom igen, kom igen.
2: Du
4: sa miau.
3: Jag har aldrig tänkt det. Jag har alltid tänkt, du är som jag, har jag alltid tänkt. Men det kanske beror på att jag är lite nördig, läser på texter och sådär.
0: Ja, du, och det måste man ju nästan göra på Kent-låtar för att texterna kan sväva iväg.
3: De kan sväva iväg och ibland så vill man ju veta vad som sjungs faktiskt. Så att, nej, men jag har inte tänkt.
1: Och nu kommer du stå där på ett Kent-gig, dansa tryckare och sjunga. Du sa miau.
0: Ja, men vi hörde det.
4: En kvalitativ felhörning.
2: Mycket, mycket bra.
0: Ulf, då har vi brytit isen, känner jag.
3: Yes.
0: Perfekt. Vi ska ta tag lite i politiken såklart. Inte varje dag man har Ulf Kristersson på besök. Känner du oro inför valet? Och har makt förändrat Ulf Kristersson? Det ska vi bland annat ta reda på alldeles strax när vi fortsätter. Det här är Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: Äntligen morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina med Ulf Kristersson, Sveriges statsminister på besök. Det är värt en applåd till.
1: Man är så nyfiken på så mycket. Ett, såklart valet. Hur taggad du är inför det?
2: Hur kommer gå?
1: Ja, hur ska det gå? Nej, men är du orolig?
2: Nej, jag är inte den oroliga sorten. Jag är den målmedvetna sorten. Så att det är väljarna som bestämmer, men vi kommer göra allt vi kan för att vinna det här valet.
3: Går du också och röstar?
2: Ja, det är, ibland får man, barn frågar ibland, så här, får man rösta på sig själv? Det får man ju faktiskt. Och jag brukar, vi har ju valhemlighet i Sverige, men jag brukar faktiskt röja min. Jag röstar på mitt eget parti faktiskt.
1: Vad sjukt. Otroligt. Vad överraskande.
3: Stoppa pressarna.
1: Men du, får jag fråga, har det överraskat dig någonting just med att vara statsminister? För man har väl kanske lite tankar innan, och sen när du väl är det något som har överraskat dig?
2: Egentligen inte. Jag känner ju ganska många tidigare statsministrar ganska väl, så jag hade ju en ganska bra bild av vad det skulle innebära. Och jag hann ju prata med några av dem jag känner bäst också, liksom Carl Bildt och Fredrik Reinfeldt, men även Göran Persson en hel del. Så att jag hade en ganska tydlig bild. Sen slås man ändå av att det är ännu mer internationellt än man trodde.
1: Fast jag visste mycket resor också.
2: Otroligt mycket resor. Det är ständiga EU-möten, ständiga nordiska möten, ständiga NATO-möten. Det är, alltså, ja, minst en dag i veckan är bara internationellt.
3: Vem är liksom skönast av alla internationella ledare?
2: Det är på lite olika sätt. Jag gillar Macron till exempel. Alltid kul att prata med. Jag håller alls inte alltid med honom. Mette Frederiksen i Danmark har ett jättefint samarbete med, tycker jag. För att ta två exempel.
1: Ja. Hur är Trump som person?
2: Jag har bara träffat honom på möten och haft några telefonsamtal med honom. Så att jag kan inte säga att jag känner honom.
3: Händer det då att säga att det är Trump eller någon annan som pratar och håller låda, och att du blir inspirerad och bara, fan, den här killen är bra på, jag vill kunna också prata lite mer så här.
1: Menar du retorikmässigt?
3: Ja, exakt. Alltså att det blir som en, alltså, Trump är väl som en tecknad figur.
2: Nej, men det är så där, man slås av även internationellt att politik är otroligt nationell. Alltså ibland kan man tänka så här, vi är alla karikatyrer på varandras fördomar. Ja. Fransmannen är väldigt fransk. Finnen är väldigt finsk. Och jag är rädd för att svensken är rätt svensk.
1: Alltså, du är lite lagom.
2: Jag och min finska och danska kollega, vi kommer alltid först på alla EU-möten. Ja. Efter 4 år. För jag är i tid. Och jag vägrar anpassa mig att inte vara i tid.
0: Och vilket land kommer sist?
2: Ni kan ju gissa. Jag kan säga,
0: manjana.
2: Man kan säga Spanien, Frankrike, Italien, de är inte först så ofta, kan jag säga.
0: Men det rimmar precis som du säger.
2: Det är precis, det är så, precis. Man tänker så här, vore det inte enklare om det står 9:30 och så börjar mötet 10, hade det inte varit bättre att sätta mötet till 10 då istället, så vi andra slipper stå och vänta i 30 minuter. Men då hade det börjat 10:30 istället.
1: Så
2: det
1: tänker jag med Pernilla Wahlgren när jag jobbar med
0: så
1: henne.
0: Så tänker jag med Anders Domine.
1: Men jag, Christer, jag undrar, alltså, alla de du pratar om nu, och inklusive dig själv, har ju makt i den positionen du är i nu. Vad gör makt med en som person? Har du förändrats?
2: Man vill ju alltid säga att man inte förändras, men det är klart att
1: jag ska fråga din fru kanske.
2: Ja, jo, men jag tror att man
1: eller vänner.
2: Man blir ju, dels så tror jag det här att alltid veta att det är några viktiga beslut som väntar på att fattas och som inte är alldeles enkla. Det är klart att det gör någonting med en. Man tar saker på allvar helt enkelt.
1: Om dina döttrar bara, jag vill det här. Du bara, nej, jag är statsminister, jag bestämmer.
2: Nej, men för dem är det väl mer så här att de lär sig att det händer mellan varven att man bara liksom måste försvinna iväg. Ibland fysiskt, men ibland också bara mentalt. Mm. Då brukar de skoja och säga, nu är pappa på statsministerplaneten, men han kommer tillbaka. Och det var ju rätt, va? Men på din fråga om makten, jag tycker ju, men man är antagligen inte så bra på att analysera det själv. Jag tycker att jag har förblivit ganska mycket mig själv. Mina vänner är nog bättre på att säga om det är sant eller inte.
0: Sveriges statsminister Ulf Kristersson är på besök, och vi inte klarar med varandra inte, utan vi ska alldeles säkert ta reda på hur mycket boomer är Ulf Kristersson, och känner han till beefen som han och Anis Don Demina tydligen har. Vi hugger tag i detta alldeles strax på Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon. And this town's lost its faith. Our colors will fade eventually. So if our time is running out, day after day, we'll make the mundane a masterpiece. Oh my, my, oh my, my love, I take one look at you, you're taking me out.

0: Energy morgon med Ulf Kristersson på besök denna morgon. Statsministern is in the house. Det är ju så att vi får besök av alla partiledare som sitter i riksdagen nu. Och som sagt, Ulf Kristersson är med oss. Anis, du hade en fråga.
1: Det är val. Och sociala medier är ju viktigare än någonsin. Det tyckte jag också man märkte i USA när Trump vann valet och var med så Nelk Boys podcast. Och jag vet ju att alla partier, vissa bättre än andra, försöker liksom hänga med för att nå ut till yngre publiker och så. Och vissa av dem är, det är väldigt tydligt att det är så här, nu är det en boomer som försöker vara lite skön. Vissa är bättre på det. Hur liksom, och jag vet att Moderaterna är ju väldigt på, de kommenterar väldigt mycket, de jämför våra vader väldigt mycket. Det är men liksom en grej. Vi har beef, jag och Uffe, han vet inte om det kanske. Men du, våra, det är ju liksom, för jag har på mycket hopprep, har varit tjock hela livet och liksom har väldigt kralliga vader. Du har också det, säger de.
2: I vart fall i relation till min längd.
1: Ja, min är proportionerlig. Men det är liksom, det är mycket kommentarer från Moderaterna och jag brukar svara på, och så hoppa hopprep och så har vi beef. Men hur mycket liksom involverad är du i det?
2: Inte överhuvudtaget.
3: Visste du om att ni har en vadbif?
2: Jag har ju noterat att det finns ett ständigt, om man googlar på mig, vilket jag aldrig själv skulle göra, men om man gör det, då kommer nog vaderna högt på den listan. Mm.
1: Men förstår du liksom, det är ändå en viktig del. Alltså hade jag varit partiledare, då hade jag varit så här, okej, vi hade pratat med social media teamet för att det är så det är viktigare än någonsin, tänker jag.
3: Du menar TikTok och...
2: Det stämmer säkert, men samtidigt kan man ju säga att det man håller på med är ju ändå, tycker jag, det är ju liksom, det är ju samhällsfrågor, politiska frågor. Så det är klart att de går att beskriva och förmedla på lite olika sätt. Jag är otroligt skeptisk till allmänt tramsande i politiken. Ja. Tramsande och flamsande och tjafsande, och vi tackar nej till intervjuer om de känns ovärdiga. Sen kan de vara ovärdiga på olika sätt. Ibland är man med i sina intervjuer där man bara ska... Man får tramsiga, löjliga frågor. Jag sysslar inte med sånt. Jag har inte min tid i sånt. Mm.
0: Stryker jag lite frågor. men en väldigt otramsig fråga.
2: Ja.
0: Vad är det viktigaste i Sverige just nu? Alltså inför valet. Vad känner du om man fick peka på någonting som verkligen känns viktigast?
2: Ja, jag tycker ju att den stora frågan är... Och där kan man tycka olika. Så ska vi hålla den kurs som vi har stakat ut på ganska stort antal områden för att lösa allvarliga problem? Eller ska man så att säga, byta riktning, som de säger på andra sidan, och gå tillbaka till politiken som var tidigare? Och jag känner ju väldigt starkt att vi har väldigt mycket kvar att göra. Det är massa problem kvar. Men på några stora områden håller vi på att lösa riktigt allvarliga problem. Mm. När det gäller gängkriminaliteten, när det gäller energipolitiken eller den ekonomiska politiken, så är vi på rätt väg. Men det är mycket kvar, så att det är ju ytterst sånt som väljarna måste ta ställning till.
0: Ulf, vi har ju en grej. Hoppas du inte tycker att det här är tramsigt det vi ska göra.
2: då säger jag till.
0: Då får du verkligen säga till. Men vi kallar det för blindrankning helt enkelt. Alla våra politiker som har kommit hit, partiledare, de får blindranka andra politiker i en då topp femma utan att veta vilken nästa politiker är.
2: Ja, fattar.
0: Tramsigt?
2: Nej.
3: Det har gått lite olika, kan man väl säga.
1: Ja, så är det.
0: Ulf Kristersson gästar Energy Morgon. God morgon.

0: Energy morgon, och det är ingen dålig morgon heller, för Ulf Kristersson är med oss. Mm. Nej, inte i studion just nu, han är ute och... Tänk vad skulle jag säga. Han är ute och tar sig.
1: Ja, men det gör han inte. Han är och han gör faktiskt squats.
2: Ja, men det roliga är ju också att hans bodyguards följer efter honom var han går.
1: Ja. Undrar om de någon gång har tittat på när han kissar.
2: Nej. Men de kanske kollar toaletten innan han
1: kissar,
2: går in.
1: Kanske han kissar en buske någon gång. Ja. Alla har ju gjort det någon gång. Ja. Också Ulf Kristersson.
2: Ja.
0: Vet du vad? Ulf Kristersson kommer in här igen i studion.
1: Nej, jag vågar inte fråga Sveriges statsminister. Är du galen?
0: Nej, Sofia får ta den alldeles.
2: Okay.
0: Nej, men då ska han få blindranka andra politiker. Vi gör det här med alla politiker som kommer hit. De ska få blindranka andra partiledare helt enkelt. Så det får du inte missa. Och sen är det också dags för slå Sofia. Mm. Hur mycket har vi i potten denna morgon?
2: Vi har så mycket som 4 000 kronor.

0: Ulf Kristersson, Sveriges statsminister, ska alldeles strax få blindranka andra politiker. Det här får du inte missa, men först nyheter.
1: God morgon. Iran fördömer USAs attacker, de första sedan vapenvilan den 8 april, men avbryter inte fredsförhandlingarna. Det rapporterar flera medier. Irans chefsförhandlare återvände till Teheran från medlemslandet Qatar sent på tisdagen efter 2 dagars samtal. En källa uppger för den halvstatliga nyhetsbyrån Tasnim att förhandlingarna gick bra och ledde till framsteg enligt Financial Times. I Storbritannien har parlamentet gått vidare med ett historiskt beslut om att gradvis förbjuda framtida generationer från att köpa cigaretter. Målet är att skapa ett helt rökfritt samhälle inom några decennier. Beslutet beskrivs som ett av de mest långtgående tobaksförbuden i världen. I Stockholm och Uppsala skapade ett snabbt oväder under gårdagen stora problem. Träd föll över vägar och båtar välte när kraftiga vindar drog fram över delar av Mälardalen. Räddningstjänsten fick rycka ut på ett stort antal larm under eftermiddagen. Och Tre Kronor är klara för kvartsfinal i hockey-VM efter en dramatisk seger mot Slovakien med 4-2. Sverige var pressat inför matchen och behövde vinna under ordinarie tid för att hålla VM-drömmen vid liv. Efter en svag start lyckades laget vända matchen och nu väntar Schweiz i kvartsfinalen i Zürich. Det var senaste nytt. Jag heter Thomas Andersson.
2: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Blandat väder under dagen med mestadels uppehåll och sol, medan man i norra Sverige kan få lokalt regn och cirka 10-20 plusgrader.
3: Energymorgon, gör din morgon roligare.
4: Det här är från Facebook-kontot Grannsamverkan Slavsta Årsta, Uppsala.
5: Där händer det grejer.
4: Det är ändå grejer. Det är loppis i grannskapet. Mm. I de här granngrupperna så det är ofta det finns en person som är lite bitter. Gunnar till exempel.
5: Det gammal har Gunnar ska inte få någon jävla loppis.
4: Han skriver, kommer inte komma på en fuck you emoji.
3: Energymorgon, gör din morgon roligare.

0: Energy morgon. Anis Don Demina erbjöd just Ulf Kristersson en snus.
1: Ja, men du tittade på min snusdosa med en lust.
2: Nej, men jag är så här, jag kan drömma om, jag kan vakna och ha drömt om snus.
1: Ja.
2: Göteborgsrapé.
1: Ska du inte börja igen nu?
2: Min fru tyckte så otroligt illa om att jag snusade.
1: Ja, men du snusar sån riktig snus. Ja, det här är smakar gott.
2: Göteborgsrapé säger jag
0: bara. Ja, det är grejer det. Nej, det finns andra bra snussmaker.
3: Inget snus.
0: Nej, inget snus. Däremot blindrankning var härligt.
1: Kul.
0: Ulf Kristersson, alltså Sveriges statsminister, ska få blindranka andra politiker i en topp femma. Du kommer alltså höra en politiker. Mm. Och sen ska du sätta dem på plats 5, 4, 3, 2 eller 1 beroende på vart du liksom, ja, sätter rangordnar den här personen helt enkelt. Jag tycker vi åker direkt. Här är första politiken.
4: Alla som inte bestämmer sig för att ha en mustasch, de har ju ingen mustasch. Och därmed har de ju tagit beslut att vara utan mustasch.
1: Otrolig spaning.
0: Håkan Juholt.
2: Ja, man kan säga mycket om honom. Han var en väldigt fin ambassadör för Sverige på Island, vet jag. Mm. Som partiledare kan man väl inte säga att han var så där extremt framgångsrik.
3: Var väldigt kort.
2: Kort, det kanske var, ja. 4 sätter jag på honom.
3: Oj!
0: Vad
3: läser du in i det då? Är det liksom han som politiker, han som person, han som var, hans mustasch?
2: Jag vet inte, jag menar, om någon slags allmän, jag har all respekt för honom som person, verkligen, verkligen. Men man ska liksom allmänt samlat och, så misstänker jag väl att en socialdemokratisk partiledare kanske inte borde ranka jättehögt hos mig. Jag känner honom inte personligen, ska jag säga, till skillnad från andra S-partiledare som jag känner mycket bättre.
0: Håkan Juholt in på plats nummer 4 alltså. Och då tar vi nästa.
5: Vi är ett litet land i en liten del av världen. Vi måste samarbeta. På praktiskt taget alla områden krävs det mera samarbete.
0: Känner vi igen den här filuren?
2: Den känner man igen, ja. Han som en gång sa att Moderaterna är nu med ett stort parti. Vi har både bankrånare och bankdirektörer.
1: Stark imitation.
0: Ja, du gör en bra Carl Bildt.
3: Ja, men han sitter ju fortfarande och pratar i soffan.
2: Ja, absolut. Nej. Och jag har otroligt stor glädje av, framförallt förstås, när vi pratar utrikespolitiska frågor. Så han är en enorm källa till inte inspiration, ska jag säga, men till kunskap och bra analys och så. Så jag pratar ganska ofta med honom. Så att nu vet jag inte vad som kommer, så man får vara lite varsam. Nej. Men en tvåa kan jag väl placera honom på, kanske.
0: Ja, Carl Bildt, rätt in på plats nummer 2. Och då tar vi politiker nummer 3.
6: 마음속 고백, 마음속 진정은 고맙습니다 이 한마디 뿐입니다. 너무도 많은 것을 맡아한
0: Var Kim Jong-un ifall
1: det är något som inte vad han säger.
2: Min koreanska är lite rostig.
0: Ja, jag förstår det.
2: Jag var på väg till andra Korea, till Sydkorea för ett år sedan. Då blev det statskupp när vi var på väg dit. Så vi var tvungna att vända nästan i luften.
1: Är det sant?
0: Sånt är läskigt.
2: Ja, det var lite udda faktiskt.
0: Men vad tycker du om hans...
2: Korea är ju, nej, men vi pratar ju så lite om dem just nu eftersom vi har så många andra konflikter. Mellanöstern, Ukraina. Vi pratar mycket om Ryssland och Kina. Men de är ett permanent hot, framförallt i den regionen.
0: Så han åker in på...
2: Kan man inte sätta lägre än 5?
0: Nej, det går tyvärr inte. Men Kim Jong-un in på plats nummer 5. Då har vi ju då 2 placeringar kvar. Det är plats nummer 1 och plats nummer 3. Och vi ska ta en låt, Ulf Kristersson, och sen när vi är tillbaka, då ska vi göra klart den här listan. Du lyssnar på Energy Morgon. God morgon.
1: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don Demina. Vi har besök av en partiledare. Det är ju så att i 7 veckor nu så har vi just det, en från varje parti i riksdagen. Och idag Ulf Kristersson från Moderaterna och Ulf Kristersson blindrankar andra politiker. Jag tycker det går väldigt fint, jag kan väl ta listan här. Hittills har du satt Kim Jong-un på plats nummer 5. Vi har Carl Bildt på plats nummer 2. Och vi har Håkan Juholt på plats nummer 4.
1: Vilka platser har vi kvar nu?
0: Plats nummer 1 och 3. Och här kommer nästa.
2: Jag tycker att det är viktigt att polisen är politiskt neutral. De ska fånga bovar.
1: Vet du vem det här är? Det här är en man som har en tendens att få många p-böter.
3: Känns svagt i en röst.
1: Jan Emanuel.
3: Jaha. Jan Emanuel, ja. Denna multikonstnär. Mm. Jag har ingen relation till honom. Han satt ju i riksdagen ett tag.
0: Ja, det gjorde han.
3: Till Socialdemokraterna.
0: Det gjorde han verkligen.
3: Sen blev han välkänd entreprenör och sportbilsägare.
1: Mm. Ja.
4: Och
3: TikTokare. Nej, men jag har ingen som helst relation till honom. Nej. Så jag kan inte placera honom riktigt.
4: Då måste det bli 3:an.
3: Ja, i så fall sätter honom på 3:an. Det är helt neutralt.
1: Alltså behöva tatuera den här listan sen.
0: Förlåt, det glömde vi informera om. Vi har en tatuerare redo som kommer in här alldeles strax. Nej, men då har vi bara en position.
4: Och vem kommer på 1:an?
1: Är det bara 1:an kvar?
3: Då kommer jag vägra sätta personen på 1:an om det inte är en 1:a.
1: Ja. Det är tyvärr, även om du är statsminister. Här är det vi som är statsminister. Det är inte så det funkar.
0: Ja, jag är inte säker på att du hade just att den här personen nu. Men...
1: Nu kör vi. Varsågod, Basse. Ja, på tal om trams och sånt.
0: Ja, just det. På tal om att vi inte skulle tramsa. Men här kommer din 1:a.
5: Ni är så jävla dumma i huvudet. Du förstår väl för fan inte att det är 100 kronor i vinst.
0: Bert Karlsson.
4: Jag kan säga att du kan vara lugn. Det finns värre lister än den där som har varit här i studion.
1: Ja. Men grattis, Bert.
3: Jag tycker Carl har redan flyttats från 2 till 1 i den här församlingen, tycker jag. Så att, ja.
0: Jaha, får se nu då. Listan är klar. På 5:e platsen satte du Kim Jong-un. Fjärde platsen Håkan
4: Juholt. Ja, men han var ju bra där. Ja.
0: Jan Emanuel, 3:e platsen. Carl Bildt, nummer 2. Och nummer 1 då blev Bert Karlsson.
3: Säger du, det säger inte jag.
0: Nej. Ulf, är det här en lista du kan skriva under på?
3: Nej, det är inte.
0: Men du, Ulf, stort tack för att du ville gästa Energy Morning den här morgonen. Och lycka till nu i slutspurten.
3: Tack så mycket.
0: Du ska få en stor applåd. Ulf Kristersson, Sveriges statsminister.
6: Energy Morning gör din morgonrullare.

0: Energy morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Tack Ulf Kristersson än en gång för besöket. Det är ju så att vi får ju alla partiledare i riksdagen på besök nu. Och nästa vecka, ja då får vi besöka Vänsterpartiets partiledare, nämligen Nooshi Dadgostar. Men nu är det ändå ganska nära tills du ska få morgonens felhörning. Det ser vi fram emot. Men vi ska tävla först i Slå Sofia, där vi har 4000 kronor i potten.
1: Mm.
0: Men de ska du försvara.
1: Jajamän.
0: Med näbbar och klor. Vad gör man om man vill vinna detta?
1: Man ringer till oss och sen så utmanar man mig då i 5 frågor. Man ska svara rätt och man ska svara fort.
2: 020 40 39.

0: onsdag morgon och inte vilken onsdag som helst. Det är en onsdag då du, Sofia, ska försvara 4000 spänn.
1: Varje onsdag brukar jag för sig göra det.
0: Och inte försvara 4000 spänn.
1: Nej.
2: Men kan vara mer, kan vara mindre. Men idag är det det.
0: Ja, vi kör. Slå Sofia. Let's get ready to rumble! Men det blir tufft idag, för det blir en match mot Leo ifrån Stockholm som vill ha revansch, för du har varit med förut, va, Leo?
3: Jajamän, och jag förlorade stort mot Sofia, så jag är väldigt revanschsugen.
2: Revansch ska ske, men oavsett om man har varit med förut eller inte så vill jag ändå dra reglerna för att det skadar inte. När man får veta svaret säger man sitt namn, så har man rätt, man poäng, så har man fel, går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi Basse Widman, straight out of Tyresö. Och det var väl det, varsågod.
0: Ja, men då kör vi. Fråga nummer ett. Vilket ord sa Bertil i Nils Karlsson Pyssling för att krympa?
1: Sofia. Chilivippen.
2: Chilivippen är rätt svar.
0: Vet ni vad han sa när han gick in på Spybar?
2: Är det chilivippen?
0: Är det chill i vippen?
1: Det var jätteroligt.
2: Ja. 1-0.
1: Chilivippen.
2: Till våran egna VIP-gäst. Sofia Wistam.
0: Sant eller falskt? Australien är bredare än månen.
2: Leo.
3: Nej.
2: Nej, säger du. Och det skulle du inte gjort, för att det är sant.
1: Va?
2: Australiens största bredd är ungefär 4000 km. Månens diameter är cirka 3474 km. Underhållning, mina damer och herrar. Men
1: nej, men det tycker jag var jätteintressant. Ja. Det hade man ju aldrig
2: trott. Man lär sig någonting varje dag här på Energy Morgon. Men Leo, nu är historien på väg att upprepa sig själv här.
3: Yep.
2: Så att det är tre frågor kvar. Plockar du varenda en, då vinner du 4000 spänn. Kom igen.
3: Jag får flashbacks.
1: PTSD.
0: Sommarbanger i morgons ljudfråga. Vad heter artisten?

0: hoppa in dig i matchen. Annars säger jag.
1: Ja, vet du det?
0: Sofia.
2: Sofia, varför vill du svara?
0: Och det här är Tarkan är artisten.
2: Tarkan är artisten. Och vi har vinnare i Sofia listan. Leo, vi har en annan grej som heter kvitt eller dubbelt. Du kanske ska testa med det istället.
0: Ja.
1: Ja, det kanske går bättre.
0: Det är musik. Fast du lät himla glad och härlig. Ja. Så att hatten av. Det är säkert kul att heta Leo.
1: Ja, det är det.
3: Ja, det är bra. Ja, bra. Ha en jättefin dag. Hej då.
2: Tack för att du var med.
1: Hej. Ja. Tack så mycket, ha det bra.
2: Hello. Hello. Det var inte hans dag idag.
3: Så var det, men vi får se vem som tävlar imorgon. För då kör vi igen och då är det 4 av 5.
2: Jaha.
3: Och hörni, skulle du säga något?
0: Nej, jag säger bara att den här Tarkan-låten, den ska jag spela i sommar.
3: Det är bra ju.
0: Det känns kul alltså.
3: Jag vill höra den i sin helhet, men inte nu, vi tar felhörning alldeles strax. Gänget, det här är imorgon. God morgon.
2: God morgon. Mamma hon

0: morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Demina ska tillsammans med dig få skratta till morgonens felövning.
1: Mm-hmm.
0: Kul! Kommer från en Kasper Olsson. Han vill att vi ska syna rockbandet Creed med en av världens bästa låtar, tycker jag, With Arms Wide Open.
2: Ja.
0: Jag har hört den tusentals gånger, kommer aldrig höra den på samma sätt. För Kasper tycker då att när de sjunger We Created Life, som han sjunger, alltså, We Created Life, det är den rätta texten.
1: Ja, en väldigt enkel rad, det kan inte gå fel.
2: Skapade liv.
0: Ja. Men det låter tydligen som det är någon typ av svengelska och att de sjunger We Created Life.
2: Leif.
1: Oj, oj, oj.
0: Svenska mansnamnet Leif. Uh-huh. Lite Leif. Lite skånskt.
2: Uh-huh.
1: Min pappa, min son heter det i andra namn.
0: Uh-huh. We created Leif.
1: Ja.
2: Han sjunger Leif.
0: We created Leif. Det här är gender-reveal, fast namn-reveal. Hör ni allihopa?
2: Det var så här den här dagen Leif GW Persson föddes. Ja.
0: Nej, det är en bra fel.
2: Det är en bra fel. Det är rätt och sant. Ingen käbbel.
0: Nej. Utan det var Kasper Olsson levererar. Tack för det. Skicka in din roliga felhörning, vet jag. För då har du chans att vinna en fredagsmiddag med svensk kyckling från Kronfågel. För hela familjen.
1: Tjoho!
3: Felhörningen presenteras av Kronfågel.

0: Energymorgon. Ni chockade mig, Sofia och Anis.
1: Ja, vadå?
0: Va? Delar ni vattenkaraff här i
1: studion? Så jobbar vi. Vi har blivit så nära nu, va?
0: Ja. Vi har fler karaffer om någon vill äta, ja, men ni har alltså samma.
2: Jag, så här, för de som inte vet, jag vill bli bättre på att dricka vatten. Så ja, när jag kommer in här i studion så tar jag in en karaff och så dricker jag rätt ur karaffen.
1: Ja. Och, nu, och, så och jag tänker att jag behöver inget vatten. Men när han sitter där och klunkar så blir jag sugen.
2: Men jag sopar i mig 2 liter under en sändning. Det är perfekt.
0: Får jag också smaka eller bara? Jag...
2: Nej, fan, du,
1: nej, det är vi sen. 2.
0: Okay. Ska vi lära känna denna dag?
1: Mm-hmm.
0: Onsdag 27 maj. Beda och Blenda har namnsdag idag.
2: Vem fan heter Beda? Har ni någonsin träffat någon som heter Beda?
0: Nej. Känns som ett gammal damnamn.
1: Gammal damnamn.
0: Förlorar du dem? Ja, då delar du födelsedag med bland annat Johan Elmander, fotbollsspelare. 45. Jamie Oliver, nakna kocken.
2: Ja.
0: 51 idag. Grattis.
1: Alltså, jag var naken. Helnaken.
0: Jag fattar inte vad det där var heller. Han var ju aldrig det. Det är säkert någon som tycker att vi är dumma nu, men han var ju, det var ju aldrig hans grej att
2: men
0: han var
2: naken. Men jag kan tänka mig att det är någon som har liksom förkläde och inget under.
0: Fast han var han det.
2: Det är ett ordskämt. Jamie Oliver har ett program eller koncept på engelska som heter The Naked Chef. Naked syftar inte på att han lagar mat naken, utan att maten är avskalad och enkel, alltså utan krångel, avancerade tekniker eller fina restaurangkurser.
1: Vilket lurerej.
2: På svenska blev det nakna kocken, varför det låter mer bokstavligt.
0: Mm. Då har vi lärt oss det. Morgonens ljud, ska vi lyssna in det? Varje morgon så lyssnar vi in ett ljud som förknippas med dagens datum. Vi ska tillbaka till 1987 och lyssna in låten som tog över första platsen på många listor i hela världen. Vem är det?
1: Whitney Houston,
0: va? Mm-hmm. Bra låt, I Wanna Dance With Somebody.
1: Många som ville dansa med henne då.
0: Morgonens anledning att fira hoppar vi till. Och idag är det ostens dag.
1: Love it.
2: Älskar ost i alla dess former. Förutom sån här pruttost.
0: Alltså, menar mögelost?
2: Ja, det är riktigt äckligt.
1: Nej, det är gott också.
0: Vi bara fortsätter. Muffindagen är idag också.
1: Nej, inte min. Det blir lite som sockerkaka. Det blir för torrt.
0: Flipfloppens dag är idag också.
2: Jag älskar när tjejer har flipflop på sig. Mm. Det är väldigt trendigt just nu. Tjejer som har flipflop.
0: Vad är det som är så hett
2: för det? Jag tycker att det är jeans och flipflop. Sexigt.
0: Okay. Solkrämets dag är idag också.
2: Ja, det är bra att smörja in sig.
0: Och också vindruvans dag idag. Det är mycket vi kan fira idag. Ska vi ta morgonens virala klipp då?
2: Med glädje.
0: Bra. Jag tänkte lite så här den här morgonen, eftersom vi då har haft besök av Sveriges statsminister Ulf Kristersson, att vi skulle få ett roligt klipp med Ulf Kristersson tema, om du kan säga så. Det är i alla fall en reporter ska då säga namnet Ulf Kristersson, men hon, jag vet inte vad som händer, men hon säger något helt annat och det blir väldigt, väldigt roligt. Du ska få höra själv alldeles strax på Energy Morning.

0: onsdag morgon. Energy morgon är med dig självklart. Och idag har vi fått besök också. Ulf Kristersson har varit här tidigare idag, Sveriges statsminister. Därför tänkte jag nu i morgonens virala klipp att vi ska få en med lite Ulf Kristersson-tema. Väldigt roligt idag, för jag älskar också nyhetsbloopers. Mm. Och TV4, nyheterna, skulle lämna över till en reporter på plats. Det var nog fredsmöte. Det var några månader sedan nu. Och Ulf Kristersson var på plats också. Och då skulle just den här reporten nämna Ulf Kristerssons namn. Men det hon säger är Milf Kristersson.
1: Milf Kristersson?
2: Ja. Skulle det vara Dilf då möjligtvis?
0: Jag vet inte.
1: Eller Milf.
0: Men hon vill kalla Ulf Kristersson statsminister för Milf Kristersson.
3: Jennifer Patersson finns nu med oss från Paris. Jennifer, vad vet vi inför dagens möte?
4: Ja, men det här är ju en fortsättning då på måndagens första krismöte. Och förutom Milf Kristersson som förväntas delta.
2: Var kom det ifrån?
1: Ja. Det var liksom inte på väg någonstans.
2: Nej, det var
1: Milf. Det var som att hon har förlorat ett vad.
2: Ja, du måste få in Milf Kristersson. Ja, du får 1000 spänn.
4: Milf Kristersson.
1: Det är liksom inte så nära.
0: Nej, det är
1: jag har hört vissa som är så här, Olof Kristersson. Mm. Och lite sånt. Men Milf.
2: Eller, ja, du vet.
1: Däremot har han en Dilfs vader.
0: Ja.
1: Så det ska han ha, Milf Kristersson.
4: Milf Kristersson.
1: Det är väldigt roligt.
0: Tack.
2: Jag skulle just gärna vilja höra hennes förklaring på det här.
1: Mm. Verkligen.
2: Jag skulle gärna vilja ringa upp henne, reporten, och bara höra vad hon tänkte. Ja.
1: Jag vill ringa Milf Kristersson, men det kanske bara jag.
0: Annie, Sofia och förstås hela svenska folket, låt mig informera er om att vi ska tävla alldeles strax i Kvitt eller Dubbel, vår nya succémusiktävling. Väldigt, väldigt uppskattad. Vi kör om några minuter här på Energy Morgon. God morgon.
2: God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Donde, Mina. Vi ska tävla igen, gänget. Kvitt eller dubbel?
1: Kvitt eller dubbel presenteras av Leo Vegas. Ett online- och mobilkasino för dem över 18 år.
2: Och vem är våran gambler idag då?
0: Jo, men det är då Elin från Hässleholm. Och här gäller för Elin från Hässleholm att då höra några sekunder av fem olika låtar och sen säga vem artisten bakom varje låt är. Första låten är 5 sekunder, klarar man den vinner man 100 kronor. Sen får man välja kvitt eller dubbelt inför nästa låt som är 1 sekund. Kortare.
2: Alltså 4 sekunder. Och om Elin klarar 4, 3, 2 och 1 sekundan, då finner hon 1600 spänn.
0: God morgon Elin.
3: God morgon.
4: God morgon.
2: Ni vet Björn Gustafsson i parlamentet. När han säger Elin, everybody love Elin. Ni kanske inte vet vad jag pratar om.
3: Nej,
2: det vet jag i alla fall. Och det är det enda jag tänker på när jag har namnet Elin. Tack för mig.
0: Tack för dig. Ska vi köra 5 sekundan?
3: Vi kör. Nej, ingen aning.
0: Ah, men den där kan du. En svensk popstjärna.
2: Har ett namn som funkar för både killar och tjejer.
3: Robin.
2: Ja! Nu var du väldigt snäll. Nu får vi sluta vara så här snälla.
0: Alla får en.
2: På 5 sekunder får man hjälp. Nu, nu är du on your own. Honeymoon is over.
3: Det förtjänar jag.
4: Som Robin skulle sjungit. Dancing, nu dansar du för dig själv.
2: Honeymoon is over.
0: Här kommer 4 sekunder. Lycka till.
3: Det är Justin.
2: Justin!
4: Bra! 200 kronor dina. Kvitt eller dubbelt?
3: Jag kör.
2: Ja då.
0: Då kommer 3 sekunder. Vem är det här?
3: Christina Aguilera.
2: Christina Aguilera!
0: Nu har vi farten uppe.
4: 400 kronor dina. Kvitt eller dubbelt?
3: Kör.
2: Ja då.
0: Då kommer 2 sekunder. Oh, en klassiker. Här har en bra låt på
3: din partner. Mange Schmidt.
2: Mange Schmidt!
4: Oj, oj, oj, nu gick det fort.
2: Häromdagen fyllde den där låten 20 år.
4: Oj, 800 kronor är nu dina. Ska du stanna 1 sekund? Ja, det är väldigt kort.
3: Det är bara till fortsätta.
2: Det är bara helt rätt.
4: Okej, allt eller inget här nu.
0: Okej,
3: ja.
0: För 1600 kronor, 1 sekund.
3: Ingen aning.
4: Den här har man dansat till.
0: 3, 2, 1.
4: Åh, vad synd.
2: Det är också Justin Timberlake.
0: Ja.
3: Ja, men ni kan inte köra samma 2 gånger.
0: Ja, men
2: så blev det så. Men bra kämpat i alla fall.
4: Verkligen.
3: Ja, tack.
0: Ja. Du får försöka någon annan morgon. Tack så jättemycket.
2: Ha det bra.
3: Tack.
4: Hej, hej, hej.
2: Det, nu sitter det någon och lyssnar och bara, fan, jag hade klarat allihopa de där. Hör av er till oss på @energymorgon och var med. Och så får vi se om det är så lätt som du tror.
0: Verkligen. Det här är ju Energy Morgon. God morgon, god morgon.
2: God morgon. God morgon.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis Don, Mina. Vill ni ha den roligaste studien på länge?
1: Ja. Mm.
0: Det går ut på att man har testat fåglar.
1: Aha.
0: Och kollat vilket kön de är mest rädda för, helt enkelt. Mest rädd för kvinnor eller män. Alltså
2: för att vi är
0: människor.
2: Mänskliga. Ja. Mm.
0: Man har då skickat ut kvinnor och män, x antal, i samma kläder liksom. Så de ser likadan ut, för att se hur nära de...
2: Alltså vem kommer ens på att göra en sån undersökning och varför?
0: Hur nära de kunde komma fåglarna innan de flyger iväg. Detta testade man då på 37 olika fågelarter. Så det här är en stor studie.
1: Ja.
0: Och vad tror ni? För det kom ett tydligt svar.
2: Jag tror... man kan ju se det som att, män ofta kanske jägare och kanske skulle ha ihjäl dem. Är de rädda för det? Eller kvinnor är lite mer flaxigare.
0: Lite mer fågelskrämmaluck.
2: Lätt så. Jag gissar på tjejer.
0: Du tror att
1: fåglar är rädda för tjejer? Fåglar är ju lite as. Bajsar på din mat och sånt. Män är också lite as. Mer än kvinnor i alla fall. Så jag tror männen kom närmast. De kunde liksom relatera mer.
0: Sofia Wistam har rätt.
2: Oh.
0: Fåglar är mer rädda för kvinnor.
2: Okay. Och män är också rädda för kvinnor.
1: Ja, men det var det jag menade. Jag menade att männen är kompis med fåglarna. Mm. Så jag hade rätt. Mm.
0: Men det man då har kommit fram till, varför kan det vara så att just fåglar är mer rädda för kvinnor? Du var också inne, det har med jakt att göra. Men då under förhistorisk tid jagade män större djur.
2: Ah.
0: Så vi män, vi var ute med tigrar och mammutar och grejer. Medan ni fick ta de här små rackarna.
1: Fismåsarna
0: och kolibris och så vidare. Och det är då man tror att det ligger kvar evolutionärt beteende hos fåglarna. Då. Hur intressant var det inte det här?
1: Ja, jag känner
0: det
1: mig som en fågel. Intressant.
0: Jag har en förmåga som jag inte märkt. Jag kan komma väldigt nära flugor. Ibland kan jag liksom bara lägga handen på
1: Men
0: flugor.
1: Men du ser ut lite som en fluga faktiskt.
2: Magnus har också den. Och han skryter väldigt mycket om den förmågan.
0: Ni jagade mycket flugor i kvinnor tillbaka tiden.
1: Jag har hört att myggor biter på kåta människor mer. Ja. Jag tror att du som sa det med här i radio.
0: Ja, det var en undersökning också.
2: Kåta människor. Och de gillar inte gin och tonic. Så man ska gärna dricka gin och tonic.
1: Men jag älskar gin och tonic.
2: Ja. Men om du är kåt också så kanske du...
0: Men det var tur att vi inte hade den här diskussionen tidigare idag när Ulf Kristersson var på besök. Vi ska få ett litet smakprov av det. Missar du det? Vi gjorde nämligen en felhörning med Ulf på hans absoluta favoritband Kent. Succé blev det. Du före, strax. God morgon.
1: God morgon.

0: Det här är Energy Morgon. Varmt välkommen. Zappar just igång oss. Så har ju du missat att Ulf Kristersson var här, men du ska få ett litet smakprov, för vi gjorde nämligen en felhörning med Ulf. Och vi frågade din stab då, vad lyssnar Ulf Kristersson på för musik? Och då fick vi till svar Kent, bland annat.
1: Det händer, ja.
0: Men jag läste tidigare också att du är en Kent.
1: Om jag har följt dem sedan 95.
0: Och därför tänkte vi, då tar vi en Kent-klassiker här som vi ska syna tillsammans. Det är Lina Nilsson som har skickat in det här förslaget, och det är på deras musik Nonstop. För att det finns en textrad som går så här då. Du är som jag när du dansar. Känner du till det?
1: Absolut.
0: Nu sjöng jag för statsministern.
2: Ja, du sjöng också för första. Det var en låt som passade din ton.
1: Jag kände nästan igen låten. Ja.
0: Men det låter enligt Lina då som att Kent sjunger du sa miau när du dansar. Alltså som katten.
3: Det här blir svårt för man har lyssnat så mycket på den låten. Kan man verkligen höra det här?
0: Vad tror du, Ulf? Är du skeptisk eller tror du att vi kan höra att du sa miau?
1: Jag har lyssnat på den låten 1000 gånger, live och på digitalt och på vinyl, men jag har aldrig tänkt på miau.
0: Nej, då kör vi det.
1: Ja.
0: Här.
3: Du
2: sa miau.
1: Jag har aldrig tänkt det. Jag har alltid tänkt, du är som jag, har jag alltid tänkt. Men det kan också vara på att jag är lite nördig, läser på texter och sådär.
0: Ja, du, och det måste man ju nästan göra på Kent-låtar, för att det, texterna kan sväva iväg.
1: De kan sväva iväg, och ibland så vill man ju veta vad som sjungs faktiskt. Så att, nej, men jag har inte tänkt.
2: Och nu kommer du stå där på ett Kent-gig, dansa tryckare och sjunga du sa miau.
0: Ja, men vi hörde det.
2: En kvalitativ felhör.
3: Ja, mycket, mycket bra.
4: Energy Morgon gör din morgon roligare.

0: sexy, huh? Energy morgon! Vilken härlig morgon! Ulf Kristersson har varit på besök och det är inte varje morgon inte. Men det är varje morgon i 7 veckor nu som vi har då besök av en partiledare från de 7 riksdagspartierna. Och nästa vecka då är det dags igen, då kommer Nooshi Dadgostar ifrån Vänsterpartiet och besöker oss. Men vill du se någonting från dagens besök med Ulf, kanske när han gjorde felhörningen eller blindrankningen, så håll utkik på våra sociala medier för det kommer att läggas upp där. Alldeles strax då, jo, du ska få en av de absolut roligaste felhörningarna vi någonsin gjort i felhörningsfavoriten.
1: Sommaren kommer närmare, men på Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
2: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
1: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad.
3: Energy. Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
4: Blandat väder under dagen med mestadels uppehåll och sol, medan man i norra Sverige kan få lokalt regn och cirka 10-20 plusgrader.

0: change.
1: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
2: Blandat väder under dagen med mestadels uppehåll och sol, medan man i norra Sverige kan få lokalt regn och cirka 10-20 plusgrader.
3: Miles Smith. We could dance all night.
4: I am Miles Smith.
5: This song's called Nice to Meet You.

0: Energy morgon, Basse, Sofia Wistam, Anis, Don, Mino. Och det är dags för felhörningsfavoriten. Två saker tar jag med mig av den här felhörningen vi ska lyssna in. Det var att vi måste ha spelat in den här när det var förkylningstid. Jag tycker alla i studion låter väldigt förkylda. Det var nummer ett. Och nummer två var att det här är en av de absolut roligaste felhörningarna vi någonsin gjort. Men nu ska vi syna Lukas Anderssons felhörning. För han har då hört av sig och vill att vi ska syna The Commitments. Kommer ni ihåg dem?
1: Nej.
0: 90-talsband, även en film The Commitments som de var med i. Var väldigt, väldigt stora back in the
2: days. Vad hette filmen?
0: Den hette The Commitments.
3: Jaha. Vad är deras största låt?
0: Mr. Pitiful, som vi ska lyssna in just nu.
3: Okej.
0: Hoppas att det är den största, för det är den jag känner till. Men i den här då, Mr. Pitiful, så finns det en textrad i början som är så här. They call me Mr. Pitiful, pitiful. Men det låter då som att de sjunger på svenska.
3: Jaha.
0: Och sjunger, de kommer med sopbilen full.
3: Oj.
0: Ni kollar så där skeptiskt på mig som att det finns ingen chans i världen att det låter så.
2: Sopbilen full.
0: Sopbilen full. Det kommer med sopbilen full. Ska vi höra om vi hör det?
2: Ja, ja.
0: Det här är bra.
3: Hej, svänger.
0: Det kommer med sopbilen full.
3: Det kommer med sopbilen full. Vad var det han sjöng egentligen?
0: They call me Mr. Pitiful.
3: Nej.
0: Nej.
3: Det här är Lasse Stefans som sjunger om sopbilen. Oj. Det kommer med sopbilen full. Jag kan verkligen se det här alltså live hos Carina Bergfeldt.
2: Ja.
3: Lennarts med så här ny hit.
2: Ja, tagit The Commitments i Lennarts version. Ja.
0: Men om vi då ska bestämma om det var en bra felhörning eller inte. Det är väl ingen snack.
2: Nej, det är bra.
3: En given applåd.
0: De kommer med sop i en full. Tack så mycket Lukas Andersson för en rolig felhörning.
4: Energy morgon gör din morgon roligare. And feeling like P. Diddy. Hey, whatever, girl. Grab my glasses, I'm out the door. I'm gonna hit this city. Let's before go. I leave, brush my teeth with a bottle of Jack. 'Cause when I leave for the night, I ain't coming back.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Blandat väder under dagen med mestadels uppehåll och sol, medan man i norra Sverige kan få lokalt regn och cirka 10-20 plusgrader.
2: Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina. Gör din morgon roligare.

0: onsdag morgon och inte vilken onsdag som helst. Det är en onsdag då du, Sofia, ska försvara 4000 spänn.
1: Mm, varje onsdag brukar jag för sig göra det.
0: Och inte försvara 4000 spänn.
1: Nej, nej.
2: Men kan vara mer, kan vara mindre. Men
0: ja,
2: idag är det det.
0: Ja, ja, vi kör. Slå, Sofia. Let's get ready to rumble! Round one, fight! Men det blir tufft idag, för det blir en match mot Leo ifrån Stockholm som vill ha revansch, för du har varit med förut, va, Leo?
3: Jajamän, och jag förlorade stort mot Sofia, så jag är väldigt revanschsugen.
2: Revansch ska ske, men oavsett om man har varit med förut eller inte så vill jag ändå dra reglerna för att det skadar inte. När man tror att veta svaret säger man sitt namn, så har man rätt, man poäng, så har man fel, går poängen över. Och här för att leverera frågorna har vi Basse Widman, straight out Tyresö. Och det var väl det, varsågod.
0: Ja, men då kör vi. Fråga nummer ett. Vilket ord sa Bertil i Nils Karlsson Pyssling för att krympa?
1: Sofia. Chilivippen.
2: Chilivippen är rätt svar.
0: Vet ni vad han sa när han gick in på Spybar?
2: Är det chilivippen?
0: Är det chill i vippen?
1: Det var jätteroligt.
2: Ja. Ett mål.
1: Chilivippen.
2: Till våran egna VIP-gäst. Sofia Wistam.
0: Sant eller falskt? Australien är bredare än månen.
3: Leo.
2: Nej. Nej, säger du. Och det skulle du inte gjort, för att det är sant.
1: Va?
2: Australiens största bredd är ungefär 4000 km. Månens diameter är cirka 3474 km. Underhållning, mina damer och herrar. Men
1: nej, men det tyckte jag var jätteintressant. Ja. Det hade man ju aldrig
2: trott. Man lär sig någonting varje dag här på Energy Morgon. Men Leo, nu är historien på väg att upprepa sig själv här.
3: Yep.
2: Så att det är tre frågor kvar. Plockar du varenda en, ja, då vinner du 4000 spänn. Kom igen.
3: Jag får flashbacks.
1: PTSD.
0: Sommarbanger i morgons ljudfråga. Vad heter artisten?

0: hoppa in dig i matchen. Annars säger jag.
1: Ja, vet du det?
0: Sofia.
2: Sofia, varför vill du svara?
0: Och det här är Tarkan är artisten.
2: Tarkan är artisten och vi har vinnare i Sofia-listan. Leo. Vi har en annan grej som heter kvitt eller dubbelt. Du kanske ska testa med det istället.
0: Ja,
1: ja, det kanske går bättre.
0: Det är musik. Fast du lät himla glad och härlig. Ja. Så att, hatten av. Det är säkert kul att heta Leo.
1: Ja, det är det.
2: Ja, det är bra.
3: Ha, bra. Ha en jättefin dag. Hej då.
2: Tack för att du var med.
1: Hej. Ja, tack så mycket. Ha det bra.
4: Lås och Sofia. Varje morgon på Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radioplay-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Blandat väder under dagen med mestadels uppehåll och sol, medan man i norra Sverige kan få lokalt regn och cirka 10-20 plusgrader.
2: Vakna med Energy morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit

0: These beautiful things that I've got.
1: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
2: Thomas på radion kliver in. Hej och god förmiddag. Vi ska visa den här onsdagen vem som bestämmer. Ta tjuren vid hornen. Jag finns under hela arbetsdagen med musiken som gör dig glad. Från Molly Sandén och Tayo Cruz om en liten stund. Vi börjar med just det. Du är på Energy. Varmt välkommen hit.

0: flop it like it's hot. Must be the money.
1: Och nu, Energy tar dig tillbaka.
0: Throwback.
1: Energy Throwback. Två klassiker från Energys hitarkiv. Yeah. All is good energy. Vilket är året? Energy Throwback.
2: Thomas Andersson här, finns med under lillördagen om du så vill. Feel Good Friday på fredag också. Vi börjar närma oss och alldeles strax ska jag ta och berätta vad som händer i Energy imorgon i morgonbitti. Först har vi backbandet med en Energy Throwback. Vilket år ska vi till idag? Stora Bältbron invigs för biltrafik. Marabou slutar tillverka tuggummi toy. Och filmer som Fucking Åmål och The Big Lebowski går på bio. Kommer du ihåg The Big Lebowski?
3: I'm the dude. So that's what you call me, you know? That or his dudeness or duder or, you know, El Duderino if you're not into the whole brevity thing.
2: El Duderino. Ja, vilket år ska vi till? Det tar vi reda på strax på Energy.

Modern Talking MG Throwback, de var ju stora på 80-talet, men sen på 90-talet så bara boostade de upp biten lite grann och så hade de en ny hit. Det är hållbarhetstänk att återvända sina gamlåtar. Vilket år söker vi MG Throwback idag? Stora Bältbron invigs för biltrafik. Marabou slutar tillverka tuggummi toy och filmer som The Big Lebowski och Fucking Åmål går på bio. Det rätta svaret är 1998. Där har vi det. Det är som du tog det. Det är Thomas på radion som finns med under arbetsdagen här. Gör den lekande lätt och imorgon bitti i Energy Morgon med Basse Sofia Wistam, Anisson Demina. Då är det dags för Annis Crime Time. Vi kliver in i kriminalitetens värld vid 20:07. Inte missa. Och nu är från Bruno Mars alldeles strax här på Energy.

0: Energy. Är sommaren redan här? Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Vi kliver in i kriminalitetens värld imorgon vid 27 med mannen med bäcknarväskan, Anis Don Demina. Anis Crime Time, häng med då. Det är Thomas på radion som finns med nu och gör arbetsdagen lekande lätt. Felicia och Medina är på gång. Först Sara Larsson och Shakira med Eurosummer på Energy. Välkommen! It's new music.
0: Och nu, nya låtar som trendar på Energy.

Du är på Energy som tre gånger om dagen ger dig 75 minuter musik utan reklam. Fick Armand Duplantis, Mondo, Feeling Myself. Finns det någonting den här killen inte kan göra? Han hoppar högt, han är artist och nu är det väl bara en tidsfråga innan han har sin egen krog också. Det är Thomas på radio som finns med. Jag börjar snacka krogar och grejer, kanske hungrig, börjar gå mot onsdagslunchen här. I morgonbitti, då är Energymorgon tillbaka med Basse, Sofia Wistam och Anis on Demina. Anis Crime Time vid 20 över 7 och så har du chansen att slå Sofia varje morgon och också kanske vinna lite cash där. Lycka till! Jag tar det genom arbetsdagen med musiken som gör dig glad. Alex Warren strax, först Taylor Swift på Energy.

0: Alex Warren with the song Ordinary.
1: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

In mot onsdagslunchen med Energy som blir reklamfria i 75 minuter, tre gånger om dagen. Thomas på radion in mot lunchen vill tacka alla Energy-lyssnare för stödet här de senaste månaderna. Energy blir kvar i radion precis som vanligt. Och strax låtarna som trendar, bland annat nya med Madonna.

0: What are you driving for?
1: Energy New Music Hit Mix. Veckans nya energy-låtar.
2: Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Och första svepet kör vi vid 14.30 precis som vanligt. Haka på, det är Thomas på radion som tar in oss i onsdagslunchen här med Energy Double Play om en liten stund. Och så musiken som får arbetsdagen och gå lekande lätt med TLC och Victor Lexell strax. Först just det, varmt välkommen till Energy.

0: artist. Back to back hits.
1: Energy Double Play. Nu. Thomas Andersson här hänger med dig under onsdagslunchen. Ska strax ta och berätta vad som händer i Energy imorgon i morgon bitti. Innan dess en double play från mannen från Philly som fick oss att kasta ryggsäcken på hallgolvet när vi kom hem från skolan för att kolla på hans sitcom. Det har dundrat på för den här killen. Nu vet man inte riktigt om han är artist, skådis eller både och. Det vi vet är att vi har förlåtit honom för den där fadäsen på Oscarsgalan för några år sedan. Det är Will Smith som väntar strax på Energy.

En sån där låt man kan vibba till under Energys sommarhelger också när vi kör de största sommarhitsen. Will Smith, Miami, Energy Double Play. Det är Thomas på radion som finns med inne i lunchen. Härligt att hänga tillsammans med dig. I morgonbitti då kliver vi in i kriminalitetens värde tillsammans med Energy Morgon. Det är Annis Crime Time vid 20:07. Och så har du chansen att vinna lite cash också i tävlingen Slå Sofia varje morgon. Varmt lycka till! Fortsätt att ta dig genom lunchen. Arbetsdagen går undan med Energy och vi blir reklamfria vid 14:30 också. Haka på, Taylor Swift och Rihanna väntar strax. Först Alex Warren med Fever Dream. Det här är Energy.

0: låtar som trendar. Fresh new music på Energy.
1: All right, hey.
2: Hej, det här är Tjuvjakt.
3: Du lyssnar på Energy.
4: Nu är du stammis i min hjärna.

0: I morse gästade statsminister Ulf Kristersson Energy Morgon.
1: Vi tackar nej till intervjuer om de känns ovärdiga. Ibland är man med i sina intervjuer. Man får tramsiga, löjliga frågor. Jag sysslar inte med sånt.
2: Stryker jag lite frågor.
0: Imorgon i Energy Morgon så vill vi ha svar på frågan: när delade en främling med sig av lite för mycket information?
3: Oj, oj, oj.
2: Vi varje morgon.
0: Vi hörs från 06. Energy Morgon presenteras

0: Energymorgon 6-10. Be good morning. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix. Mamma,

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Ja, men då är vi på rätt sida veckan igen. Den som är närmast helgen. Thomas på radion här och vid 20:07 i morgonbitti. Då är det Anis Crime Time Energy imorgon. Var med då. Felicia och Ed Sheeran är på gång strax. Vi tar och börjar med veckans smash hit. Dara och Bangaranga på Energy. Välkommen hit.
2: Welcome to the party.

0: morgonen på Energy. Är sommaren redan här? Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

Förra veckan stod de på scen på Energy Morgons vårspelning med Gresula och New Kid också. Magisk kväll var det. Fick Kimberly Eternity på Energy, och om en timme vid 14.30 då kastar jag ut reklamen. Då kör vi reklamfritt i hela 75 minuter. Du får det 3 gånger om dagen här hos oss. Och vi har ju lite lillördag nu, och när den riktiga helgen kommer då är det ju Energys sommarhelger med de största sommarhitsen. Vi sätter soundtracket Sverige behöver under sommar 2026. Det är bara att haka på. Och här om en liten stund en försmak med Venga Boys. Handtricks väntar också. Häng kvar på Energy.

rasslar på här under onsdagen. Du är på Energy som vid 14.30 blir helt reklamfria i 75 minuter. Haka på imorgon, Anis Crime Time i Energy. Imorgon blir 27 också. Och häng kvar för Clara Hammarström och så DJ Kissin' Again som ger oss en Energy Hit Story Mix.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Blandat väder under dagen med mestadels uppehåll och sol, medan man i norra Sverige kan få lokalt regn och cirka 10-20 plusgrader.
2: Lyssna på Energy Morgon. Basset, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: The only way to wake up.
4: Energy för mig på bra humör.
2: Nu, mixen alla älskar. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.
5: Take that.

0: Energy, stationen för 75 minuter musik utan reklam hela tre gånger om dagen.
1: Thomas på radion här. Hoppas du har en bra lillördag vid 14.30. Då kastar jag ut reklamen och så kör vi reklamfritt i hela 75 minuter med musiken som gör dig glad. Haka på, det kommer bli dunder. Ed Sheeran är på gång också strax. Först just det, Turn the Lights Off på Energy. Hjärtligt välkommen.

0: I morse gästade statsminister Ulf Kristersson Energy Morgon.
1: Vi tackar nej till intervjuer om de känns ovärdiga. Ibland är man med i sina intervjuer. Man får tramsiga, löjliga frågor. Jag sysslar inte med sånt.
2: Stryker jag lite frågor.
0: Imorgon i Energy Morgon så vill vi ha svar på frågan: när delade en främling med sig av lite för mycket information?
3: Oj, oj, oj.
4: Vi varje morgon.
0: Vi hörs från 06.
5: Energy Morgon.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Blandat väder under dagen med mestadels uppehåll och sol, medan man i norra Sverige kan få lokalt regn och cirka 10-20 plusgrader.
2: Check it out. In 3, 2, 1.
3: Och nu är det dags igen. Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 45 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. We rock non-stop. Startar nu.
1: Thomas på radion här. Hej och god eftermiddag. Imorgon bitti, då är det mannen med bäcknarväskan, Anis Dombemina, som tar in oss i kriminalitetens värld med Anis Crime Time vid 20:07. Inte missa. Och var med nu också när jag kastar ut reklamen. Vi blir reklamfria i hela 75 minuter med Alex Warrens nya Fever Dream. Kygos Save My Love finns där. Och först Taylor Swift. Välkommen till Energy.

0: Det här är Energy som just nu är helt reklamfritt i 75 minuter med musiken som gör dig glad. Thomas Bradion finns med en stund till innan Paul dyker in. Jag ger dig koll på de nya låtarna som trendar på Energy nu.
1: Hertzberg och Funke och Affas. Sunnan Vind.

0: Alicia Bussis Happy Hour som tydligen har börjat. Och Bar som tipsy. Det har varit Happy Hour här i snart två års tid för Chabuzis del. Det är Paul Hauka som har tagit över på onsdags i eftermiddagen. Strax med BB Rex of Faithless i New Religion. Taylor och Coolio har vi alldeles strax. Men allra först, statsministern. Nu snackar vi alltså Ulf Kristersson som var och hälsade på i Energy Morgon. Och där blev det en felhörning.
1: Och vi frågade din stab då, vad lyssnar Ulf Kristersson på för musik? Och då fick vi till svar Kent, bland annat.
2: Det händer, ja.
1: Mm. Men jag har för mig att jag läste tidigare också att du är en Kent.
2: Om jag har följt dem sedan 95.
1: Och därför tänkte vi, då tar vi en Kent-klassiker här som vi ska syna tillsammans. Det är Lina Nilsson som har skickat in det här förslaget och det är på deras musik Nonstop. Mm. För att det finns en textrad som går så här då. Du är som jag när du dansar. Känner du till det?
2: Absolut.
1: Du sjöng för statsministern.
3: Ja, du sjöng också för första. Det var en låt som passade din ton.
2: Jag kände nästan igen låten. Ja.
1: Men det låter enligt Lina då som att Kent sjunger du sa miau när du dansar.
4: Okay.
1: Alltså som katten.
4: Oh, det här blir svårt för man har lyssnat så mycket på den låten. Mm. Kan man verkligen höra det här?
1: Vad tror du, Ulf? Är du skeptisk eller tror du att vi kan höra du sa miau?
2: Jag har lyssnat på den låten 1000 gånger, live och på digitalt och på vinyl, men jag har aldrig tänkt på miau.
1: Nej.
0: Jag hör miau!
1: Kom igen, kom igen!
4: Du kan
0: vara miau. Du sa miau.
2: Ja, men det är, jag har aldrig tänkt det. Jag har
4: inte
2: alltid
4: heller
2: tänkt, nej, du är som jag, har jag alltid tänkt. Men det kan också vara på att jag är lite nördig, läser på texter och sådär.
1: Ja, du, och det måste man ju nästan göra på Kent-låtar för att det, ja, texterna kan sväva iväg.
2: De kan sväva iväg. Och ibland så vill man ju veta vad som sjungs faktiskt. Så att, nej, men jag har inte tänkt.
0: Och nu kommer du stå där på ett Kent-gig, dansa tryckare och sjunga du sa miau. Men kvalitativ felhörning.
4: Ja,
0: men du hör, en felhörning. Inte bara med Basse, Sofia Wistam och Hannes Donnemina, utan också med statsminister Kristersson i studion. B.O.B. och Coolio efter Felicia. Det här är My System på Energy.

Cruise och Akon alldeles strax. Thomas Stenström gör ju den nya officiella VM-låten Leva för alltid. Den har dessvärre beskrivits som ett riktigt stolpskott av kritikerna, och idag kommer beskedet att TV4 helt och hållet väljer bort Thomas Stenström. Istället kör man på bolagets inofficiella VM-låt. Det ligger något i luften heter den. Den funkar bättre för TV4 som sänder sommarens fotbolls-VM. Vi har helt enkelt valt en låt som vi tycker passar bäst för ändamålet, förklarar TV4 sportdirektör. Och så ska den fräcka kuppen mot Louvren i Paris förra året bli långfilm på bio. Juveler för närmare 1 miljard kronor försvann på bara ett par minuter. Det här efter att Louvren precis hade öppnat för dagen. Allmänheten var alltså inne i lokalerna. Förövarna, de tog sig in på andra våningen med hjälp av en skylift, och bovarna har faktiskt inte fångats. Inte än i alla fall av polisen där i Paris. 3 journalister har nu skrivit en bok om den här fräcka kuppen, och det är boken som ska filmatiseras. Men man vill ju ha ett ordentligt slut. Man vill ju att de fångar bovarna på slutet. De får jobba vidare på slutet, helt enkelt. Här är vi Taylor, och apropå stenar, det handlar om Opalite på Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen med musiken som gör dig glad i bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag beskrivs det som ett väderkaos i delar av landet med sol och regn om vartannat. Men imorgon bitti blir det strålande solsken under ordnade former över hela Sverige. Sen får vi se vart det barkar under dagen.
2: Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
2: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

Molly Sandén och du lyssnar på Energy. Än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen.

0: Energy, stationen för energimorgon med Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina varje morgon.
1: Är det väderkaos idag eller är det bara typiskt majväder i åtminstone ett par dagar till? Vi kan inte diskutera saken. Det är Paul Hauka som är på radion med Euro Summer Girls Trip, Sara Larssons nya samarbete med Shakira. Det blir New Kid och Hurricane och Bruno Mars, I Just Might. Först ska vi in i dimman, eller mörkret.

0: I morse gästade statsminister Ulf Kristersson Energy Morgon.
1: Vi tackar nej till intervjuer om de känns ovärdiga. Ibland är man med i sina intervjuer. Man får tramsiga, löjliga frågor. Jag sysslar inte med sånt.
0: Stryker här lite frågor. Imorgon i Energy Morgon så vill vi ha svar på frågan: när delade en främling med sig av lite för mycket information?
2: Oj.
3: Vi varje morgon.
0: Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag beskrivs det som ett väderkaos i delar av landet med sol och regn om vartannat. Men imorgon bitti blir det strålande solsken under ordnade former över hela Sverige. Sen får vi se vart det barkar under dagen.
2: Energy ger dig mer musik på vägen hem från jobbet. 75 minuter utan reklam med musik som gör dig glad. Non-stop startar nu.
1: Idag kommer nyheten att TV4 helt fräckt dissar Thomas Stenströms officiella fotbolls-VM-låt Leva för alltid. Istället är det fyran som under sommarens VM-sändningar kör på en annan inofficiell VM-låt med en helt annan artist. Jag har mer om det här alldeles strax. Och så har statsministern varit på besök, och det är Ulf Kristersson som har hälsat på här uppe på Energy. Du ska få höra hur det lät. Det är Paul Hauka som är här. Jag är också Kristina Gärns nya Michael Jackson mix med alla Michaels bästa låtar. Vi har Sara Larsson och Shakira i Eurosummer Girls Trip. Det blir Bruno Mars, I Just Might och New Kid med Hurricane. 75 reklamfria minuter. Vi börjar här och nu.
3: Energy. Hej, det här är Sara Larsson. Energy morgon med Basse, Sofia Wistam och Aningston Demina. Gör din morgon roligare.

0: Efter vi, det känns som en perfekt sommardag, en klar blå himmel och vi sitter i en luftballong på väg mot skyarna med Ed. På Energy, där vi är reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Och strax har vi den här Michael Jackson-mixen med alla Michaels bästa låtar samlade. Först är det statsministern som har varit på besök. Det var Ulf Kristersson som hälsade på och fick vara med om en felhörning.
1: Och vi frågade din stab då, vad lyssnar Ulf Kristersson på för musik? Och då fick vi till svar Kent.
2: Det händer, ja.
1: Men jag menar att jag läste tidigare också att du är en Kent.
2: Om jag har följt dem sedan 95.
1: Och därför tänker vi, då tar vi en Kent-klassiker här som vi ska syna tillsammans. Det är Lina Nilsson som har skickat in det här förslaget. Och det är på deras musik Nonstop. För att det finns en textrad som går så här då. Du är som jag när du dansar. Känner du till det?
2: Absolut.
1: Du sjöng jag för statsministern.
3: Ja, du sjöng också för första. Det var en låt som passade din ton.
4: Jag känner nästan igen låten. Ja.
1: Men det låter enligt Lina då som att Kent sjunger du sa miau när du dansar.
5: Okay.
1: Alltså som katten.
5: Det här blir svårt för man har lyssnat så mycket på den låten. Mm. Kan man verkligen höra det här?
1: Vad tror du, Ulf? Är du skeptisk eller tror du att vi kan höra att du sa miau?
2: Jag har lyssnat på den låten 1000 gånger live och på digitalt och på vinyl, men jag har aldrig tänkt på miau.
1: Nej.
5: Du
3: sa miau.
2: Jag har aldrig tänkt det.
5: Jag har aldrig tänkt.
2: Nej. Du är som jag har jag alltid tänkt. Men det kanske beror på att jag är lite nördig, läser på texter och sådär.
1: Ja, du, och det måste man ju nästan göra på Kent-låtar. För att det, ja, texterna men, kan sväva iväg.
2: De kan sväva iväg. Och ibland så vill man ju veta vad som sjungs. Så att, nej, men jag har inte tänkt.
3: Och nu kommer du stå där på ett Kent-gig, dansa tryckare och sjunga du sa miau. Kvalitativ fel.
5: Mycket bra.
0: Ja, men det man en gång har felhört, det kan man liksom inte rätt höra igen. Ulf Kristersson, statsministern, var hälsade på hos Basse, Sofia Wistam och Anis Dondemina i Energy Morgon. Snart är det Eurosummer, Girls Trip. Jag hoppas att det innefattar bra väder också. Soligt, varmt väder. Det kommer vi få imorgon bitti. Sara Larsson och Shakiras nya samarbete här om en stund. Bruno Mars med I Just Might och ny Alex Warren också. Efter Smash Into Pieces.

0: Vibbar, det är nästan lite fredagsvibbar med Bruno. Snart är det en Feel Good Friday. Då börjar också vår sommarhelg här på Energy. Det blir någonting i hästväg skulle man kunna säga. Det blir de allra bästa sommarhitsen någonsin och nya fräscha sommarlåtar också. Sommarhelg på Energy. Vi börjar på fredag eftermiddag. Strax har vi vår Michael Jackson mix. Först tänkte jag berätta att Thomas Stenströms nya fotbolls-VM-låt Leva för alltid beskrivs som ett stolpskott. Och idag kommer beskedet att TV4 helt och hållet väljer bort Thomas Stenström. Istället kör man på bolagets inofficiella VM-låt. Det ligger något i luften. Den funkar bättre för TV4 som sänder sommarens fotbolls-VM. Vi har helt enkelt valt en låt som vi tycker passar bäst för ändamålet, förklarar TV4s sportdirektör. Och det fräcka rånet mot Louvren i Paris förra året, som jag tror att många av oss minns, ska nu bli långfilm på bio. Det var ju juveler för närmare 1 miljard svenska kronor som försvann på bara några minuter, samtidigt som Louvren precis hade öppnat för allmänheten för dagen. Förövarna tog sig in på andra våningen med hjälp av en skylift. Det var riktigt fräckt det här. Och de har faktiskt inte ens fångats av polisen. Inte än. Man fortsätter att leta. 3 journalister har nu skrivit en bok om den här kuppen och det är boken som ska filmatiseras. Grejen är bara det att man vill ju ha en bra knorr på slutet. Man kan ju inte liksom bara avsluta historien med att det sker ett rån. Man vill ju veta vilka som har gjort det här också. Är det de kommer att avslöja i den här filmen? Man kan ju hoppas i alla fall. Nu alldeles strax har vi Sara Larsson och Shakira. Nya samarbetet Euro Summer Girls Trip. Först är det vår egen Christina Gern som har samlat alla Michael Jacksons bästa låtar.
1: Energy's Michael Jackson mix.

0: non-stop hit music.
1: Energy gör din resa hem från jobbet bättre. 75 minuter musik utan reklam.

är det någon form av förstoppning det här? Hur ska man tolka det? Felicia, My System for Energy. Där vi är reklamfria. 75 minuter musik utan reklam. Mondo, han är inte bara duktig på att hoppa högt. Stavhoppa. Armand Duplantis gör även nya låten

Armand Duplantis gör även nya låten Feeling Myself. Hoppsan. Låter som att det kan vara barnförbjudet. Vi ska lyssna på Mondo här alldeles strax. Och så är ju vi här på Energy väldigt glada, för vi blir kvar på radion. Jag vet inte om jag nämnt det, men härom veckan så var det Mediamyndigheten som tog beslutet att Energy får förnyat förtroende. Energy blir kvar på radion. Här har vi hört sig, jag tror att det är 33 år vid det här laget, och du kommer alltså kunna fortsätta lyssna på Energy även i framtiden. Det här är vi väldigt glada över. Då kommer du till exempel kunna höra nya versionen av När vi gräver guld i USA, alltså G's gamla hitlåt ifrån fotbolls-VM 1994, och det gick ju väldigt bra för Sverige då. Det kanske inte blev guld, men vilken fotbollsommar det blev. Och nu är det barnen, Kid Eriksson, Julia Glenmark och Simon Strömstedt som tillsammans med Tjuvjakt gör en ny version av När vi gräver guld i USA. På fredag morgon är det Sverige premiär för det här, om du lyssnar på Energy Morgon. Nu lyssnar vi på Justin Bieber. For all the times that you rain on my parade, and all the clubs you get in using my name. You think you broke my heart, oh girl, for goodness sake.

0: Man kan väl säga att Armand Duplantis, stavhopparen, har högt flygande planer. Han har flyttat till Monaco och nu satsar han på musiken som Mondo, feeling myself. Ja, han har liksom trevligt på egen hand skulle man kunna säga. Du lyssnar på Energy, det är Paul Hauka som är med här på onsdags eftermiddagen och vi har ju Energy Top 30 efter klockan 6. Men allra först ska vi se hur det går från Leo från Stockholm när han försöker slå Sofia.
1: Fråga nummer 1. Vilket ord sa Bertil i Nils Karlsson Pyssling för att krympa?
2: Sofia.
3: Chilivippen.
0: Chilivippen är rätt svar.
1: Vet ni vad han sa när han gick in på Spybar?
0: Är det chilivippen?
1: Är det chilivippen?
3: Det var jätteroligt.
0: Ja. 1-0.
3: Chilivippen.
0: Till våran egna VIP-gäst. Så får jag visa dem.
1: Sant eller falskt? Australien är bredare än månen.
0: Leo.
4: Nej.
0: Nej, säger du. Och det skulle du inte gjort för att det är sant.
3: Va?
0: Australiens största bredd är ungefär 4000 kilometer. Månens diameter är cirka 3474 kilometer. Underhållning, mina damer och herrar. Men...
3: Nej, men det tycker jag var jätteintressant.
0: Ja.
3: Det hade man ju aldrig
0: trott. Man lär sig någonting varje dag här på Energy Morgon. Men, Leo, nu är historien på väg att upprepa sig själv här.
4: Yep.
0: Så det är 3 frågor kvar. Plockar du varenda en, då vinner du 4000 spänn. Kom igen.
4: Jag får flashbacks.
3: PTSD.
1: Sommarbanger i morgons ljudfråga. Vad heter artisten?

0: Tarzan.
1: Tarkan är artisten.
2: Tarkan är artisten. Och vi har en vinnare som vi har listat. Leo, vi har en annan grej som heter kvitt eller dubbelt. Du kanske ska testa med det istället.
1: Ja,
3: det kanske går bättre.
4: Det var ju tappet försök i alla fall. Leo från Stockholm som faktiskt har förlorat mot Sofia för 2 år sedan med 3 raka. Han var sugen på revansch, men ja, uppenbarligen inte den här gången. Men han är välkommen tillbaka, kan jag säga. Nu alldeles strax har vi Joel Corey, vi har Jacqueline och vi har David Guetta med Sia.

0: Energy. Är sommaren redan här? Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

0: Axel.
1: Se på något himlen ikväll.
2: Mer musik än någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen.
3: Du lyssnar på Energy.

0: Du lyssnar på Energy i Radio Play-appen. Med musiken som gör dig glad. I bilen och på jobbet. Nu en väderprognos.
1: Idag beskrivs det som ett väderkaos i delar av landet med sol och regn om vartannat. Men imorgon bitti blir det strålande solsken under ordnade former över hela Sverige. Sen får vi se vart det barkar under dagen.
2: Vakna med Energy imorgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
3: Jag lyssnar alltid på Energy.
2: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit.

placeringen den här veckan gör Miles Smith med Stay. Och även tre placeringar ner för Tame Impala och Jenny med Dracula som hittar på plats nummer 28. Ny på listan är veckans Energy Smash Hit också, tillika superstjärna Sara Larsson tillsammans med Shakira.

0: klättrar en placering från förra veckan, gör Sara Larsson hennes andra låt på listan redan denna vecka med Midnight Sun, alltså som vi tar på plats nummer 23. Plats nummer 22, den behöver ingen närmare prestation, den känner vi igen, hängt med över ett år på listan nu faktiskt. Tjuvjakt, Fanny Avon med Tusen spänn.
1: Går runt och känner mig som tusen spänn.

0: 3 placeringar ner för Hunter X med Golden. Låt mig känna igen ifrån K-pop Demon Hunters. Och hittar på plats nummer 21. Och då konstaterar vi att vi har tagit oss igenom den första tredjedelen av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Alldeles strax tar vi oss an plats nummer 20.
1: Energy startar upp sommaren redan nu. Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarlåtarna. Lyssna på Energy hela

Förra veckan för Harry Styles och hans American Girls, och det blir en 19:e plats även denna vecka faktiskt. Så oförändrat på den placeringen. Det är det inte på plats nummer 18. Där hittar vi Ed Sheeran denna vecka som tappar en placering med Kem.

Killen som stod på scen i Energy Morgons vårspelning här nyligen, New Kid, klättrar hela 5 placeringar faktiskt med Hurricane som får en fin 16:e plats när vi har kommit halvvägs genom denna veckas drabbning av Sveriges hetaste topplista Energy Top 30. Och då passar det väl bra att låta Norge klyva listan så här lite efter 17 maj. Vi säger grattis till Kiko. 15:e plats med Save My.

0: Oförändrat på plats nummer 14. Även denna vecka så hittar vi Agnes där med hennes Ego. Och det är lite så långt vi har hunnit i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30, denna veckas drabbning. Alldeles strax ska vi ta oss an otursnumret 13. Men innan dess ska vi släppa in Kristina Gärn i studion också, vår Energy DJ, som bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix från 2001.
1: I morse gästade statsminister Ulf Kristersson Energy Morgon.
2: Vi tackar nej till intervjuer om de känns ovärdiga. Ibland är man med i sina intervjuer. Man får tramsiga, löjliga frågor. Jag sysslar inte med sånt.
3: Stryker jag lite frågor.
1: Imorgon i Energy Morgon så vill vi ha svar på frågan: när delade en främling med sig av lite för mycket information?
4: Oj, oj, oj.
3: Vi varje morgon.
1: Vi hörs från 06.
5: Energy Morgon presenteras

0: tillbaka alla de klassiska energyhitsen från ett och samma år.
1: Alldeles strax, oturstalet nummer 13 på ingång i Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Men först, tjejen som aldrig har en dålig hårdag, ständigt ett leende på läpparna, mina damer och herrar. Vår Energy DJ Kristina Gern bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix från det gyllene musikåret 2001.

Leon Rimes var det som låg bakom Can't Fight the Moonlight, låten som blev känd genom filmen Coyote Ugly. Om du satt och funderade på vad den filmen hette, så behöver du inte göra det mer. Plats nummer 13 kommer lastat i Energy Top 30. Melodänga från 18s. Här är Iconic.

Superduon Molly Sandén och Miriam Bryant med superlim och silvertejp. Och det vet ju alla, är det, går det inte att laga med silvertejp, ja då är det trasigt. Vidare till plats nummer 10, där hittar vi denna vecka Bebe Rexha och Faithless med New Religion.

0: stod på scen när det begav sig i Energy Morgons vårspelning Gresula här för mig. Plats nummer 8 tappade en placering från förra veckan i Energy Top 30. Jag har inte många placeringar att vinka på nu innan vi har svaret på frågan. Vilken låt är den hetaste i landet just nu? Vi ska bära in lite medaljbord här och så, ja, så tar vi oss en liten svalkande, lite lemonad kanske. Jag vet inte, fukta strupen med något lämpligt, så kör vi vidare om en liten stund.
1: Sommaren kommer närmare, men på Energy är sommaren redan här.

0: magisk sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen.

0: största topplista. Energy Top 30.
1: Det drar ihop sig som man brukar säga när man gör en topplista i radio. Alldeles strax har vi svaret på frågan vilken låt som är den hetaste i landet just nu när vi ger oss in på upplopps

för Kimberly som vi känner igen från Melodifestivalen tidigare år, som klättrar från plats nummer 9 till plats nummer 6 i Energy Top 30. Tredje plats förra veckan för grabbarna i Medina. Denna vecka så får de nöja sig med plats nummer 5 när de hyllar kärleken. Viva!

Dusty, Jack Style och John klättrar upp på en pallplacering i Energy Top 30 när de släcker lampan i Turn the Lights Off från plats nummer 3. Oförändrat på plats nummer 2. Även denna vecka hittar vi vår kära Felicia där med My Sister.

0: Placering kvar på Sveriges hetaste topplista Energy Top 30, men det är också den finaste av dem alla. Guldmedaljen ligger och glänser nyputsad där på bordet. Men innan du får veta vem som får den runt halsen, så ska vi ta och släppa in vår Energy DJ Kristina Gern i studion, som alldeles strax bjuder på en Energy Hit Story Throwback Mix från 2011.
1: I morse gästade statsminister Ulf Kristersson Energy Morgon.
2: Vi tackar nej till intervjuer om de känns ovärdiga. Ibland är man med i sina intervjuer. Man får tramsiga, löjliga frågor. Jag sysslar inte med sånt.
3: Stryker jag lite frågor.
1: Imorgon i Energy Morgon så vill vi ha svar på frågan: när delade en främling med sig av lite för mycket information?
4: Oj, oj, oj.
3: Vi varje morgon.
1: Vi hörs från 06.
5: Energy Morgon presenteras

0: tillbaka. Alla de klassiska energy-hitsen från ett och samma år.
1: Ja, inte långt borta nu innan vi vet vilken låt som är den hetaste i landet just nu, när vi får veta vilken låt det är som toppar Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30. Men innan dess ska vi släppa in henne igen, tjejen som aldrig har en dålig hårdag och alltid leende på läpparna, vår Energy DJ Kristina Gern. Dags för en Energy Hit Story Throwback Mix från 2011.

0: Gaga avslutar en Hitstory Throwback Mix från 2011 med Born This Way. Och vi håller igång den här plåden, för nu ska vi ta reda på vilken låt som toppar Sveriges hetaste topplista, Energy Top 30.
1: Plats nummer ett.
0: Och från The Queen till The King då, i alla fall om vi pratar Energy Top 30. Ännu en vecka under bältet som etta för Alex Warren med Fever.

0: I morse gästade statsminister Ulf Kristersson Energy Morgon.
1: Vi tackar nej till intervjuer om de känns ovärdiga. Ibland är man med i sina intervjuer. Man får tramsiga, löjliga frågor. Jag sysslar inte med sånt.
2: Stryker jag lite frågor.
0: Imorgon i Energy Morgon så vill vi ha svar på frågan: när delade en främling med sig av lite för mycket information?
3: Oj.
4: Vi varje morgon.
0: Vi hörs från 06.
5: Energy Morgon.

0: What are you doing here for? Energy New Music Hit Mix. Veckans nya energilåtar.
1: Madonna och Sabrina Carpenter, Bring Your Love.

0: Energy är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg hela helgen. Energy.

0: I morse gästade statsminister Ulf Kristersson Energy Morgon.
1: Vi tackar nej till intervjuer om de känns ovärdiga. Ibland är man med i sina intervjuer. Man får tramsiga, löjliga frågor. Jag sysslar inte med sånt.
0: Stryker jag lite frågor. Imorgon i Energy Morgon så vill vi ha svar på frågan: när delade en främling med sig av lite för mycket information?
2: Oj, oj, oj.
3: Vi varje morgon.
0: Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenterar

0: med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hits.

0: I morse gästade statsminister Ulf Kristersson Energy Morgon.
1: Vi tackar nej till intervjuer om de känns ovärdiga. Ibland är man med i sina intervjuer. Man får tramsiga, löjliga frågor. Jag sysslar inte med sånt.
2: Stryker jag lite frågor.
0: Imorgon i Energy Morgon så vill vi ha svar på frågan: när delade en främling med sig av lite för mycket information?
3: Oj, oj, oj.
4: Vi varje morgon.
0: Vi hörs från 06.
5: Energy Morgon presenteras

0: Energy! Molly Sandén!
1: Hej, det är Molly Sandén. Och du lyssnar på Energy. Någon annan. 75 minuter musik utan reklam. Tre gånger om dagen.

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren, den musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy.

0: I morse gästade statsminister Ulf Kristersson Energy Morgon.
1: Vi tackar nej till intervjuer om de känns ovärdiga. Ibland är man med i sina intervjuer. Man får tramsiga, löjliga frågor. Jag sysslar inte med sånt.
2: Stryker jag lite frågor.
0: Imorgon i Energy Morgon så vill vi ha svar på frågan: när delade en främling med sig av lite för mycket information?
3: Oj, oj, oj.
4: Vi varje morgon.
0: Vi hörs från 06.
5: Energy Morgon presenterar

0: Vakna med Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy.
0: Nu, mixarna som får dig på bra humör. Här kommer en ny Energy Hit Story Mix.

0: I morse gästade statsminister Ulf Kristersson Energy Morgon.
1: Vi tackar nej till intervjuer om de känns ovärdiga. Ibland är man med i sina intervjuer. Man får tramsiga, löjliga frågor. Jag sysslar inte med sånt.
0: Stryker jag lite frågor. Imorgon i Energy Morgon så vill vi ha svar på frågan: när delade en främling med sig av lite för mycket information?
2: Oj, oj, oj.
3: Vi varje morgon.
0: Vi hörs från 06.
4: Energy Morgon presenteras av

0: the song Ordinary.
1: Energy Morgon. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina gör din morgon roligare.

0: är sommaren redan här. Den här helgen, Energys sommarhelg. Hej, det här är Sara Larsson. Lyssna på Energy hela sommaren med musik som gör dig glad. Energy spelar de bästa sommarlåtarna.
1: Hey, this is Dua Lipa and my station is Energy.
0: Energy sommarhelg, hela helgen. Energy, musik som gör dig glad. Energy.
2: Here we go. New music right now.

0: I morse gästade statsminister Ulf Kristersson Energy Morgon.
1: Vi tackar nej till intervjuer om de känns ovärdiga. Ibland är man med i sina intervjuer. Man får tramsiga, löjliga frågor. Jag sysslar inte med sånt.
0: Stryker här lite frågor. Imorgon i Energy Morgon så vill vi ha svar på frågan: när delade en främling med sig av lite för mycket information?
2: Oj, oj, oj.
3: Vi varje morgon.
0: Vi hörs från 06. Så vill vi ha svar på frågan: när delade en främling med sig av lite för mycket information?
2: Oj, oj, oj.
3: Vi varje morgon.
0: Vi hörs.

0: till. Lyssna på Energy den här helgen. Missa inte Energys sommarhelg. Vi spelar de bästa sommarlåtarna. Lyssna på Energy hela den här helgen. Energy, musik som gör dig glad. Slå på Energy morgon 6-10. Basse, Sofia Wistam och Anis Don Demina.
1: Jag lyssnar alltid på Energy i bilen.
0: Nu, ännu en grym mix. Här kommer en ny Energy Hit Story mix.
2: Energy Hit Story mixat